0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистрирането на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставен от България преди 30 години. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дюстабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевар Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проект е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и Технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са достъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва

0: още в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат до сега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиари беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за буклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузския проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанищния град Бандар Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузския проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в 3 афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостря напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца. Нововъведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнат от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника, все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофа, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си спокойно и без сътресения в системата, и добавя: здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контрол дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекторешение за пресрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Галя Василева от втори многомандатен избирателен район Бургас положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане в дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подалия оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. Жалби до институцията на омбудсмана са поставени.

0: въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техни като организацията или случайно възникнали обстоятелство по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченски и Козодой. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27. Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното на нападение с нож, извършено от заподозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа в 14-ти. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от Ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска Ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вируса. Епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поети ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийския районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе за един ден 3 успешни специализирани операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР. Също и на брифинг новия директор на столичната полиция, главен комисар Николай Пелтеков. При опит да бъде задържан наркодилър е блъснал 2 служебни автомобила на 4-то районно и опитал да избяга. След кратко преследване, полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато опитвал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества. При друга мащабна акция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана, предназначена за снабдяване на столичния пазар. Собственикът и криминално проявен е задържан непосредствено до нея. Третата успешна операция е реализирана от 9-то районно, при която е задържано лице, разпространяващо амфетамини и канабис. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, обяви сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашният и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз,

0: трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки. От Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Иззети са близо 1000 шишенца, част от които съдържащи тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42 годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Папа в 14 благослови най-високата кола на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след ритургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на колата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: "Първо любовта, после майсторството". Колата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Инстаграм, че никога не е принуждавал жена, а адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света. Суши в едни райони и проливни дъждове в други.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7-10 точки, но изравниха при 10-10. След това играта започна точка за точка до 22-22, когато Ела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25-22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12-10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа, 3 загуби и 3 спечелени точки. Лидерите имат на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Куболи, 10-ти схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момента имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Куболи спечели подаването на своя против за 4-3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6-4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Куболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4-0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 3 десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. След 40 поредни победи рекордьорът в овчарския скок Арман Дуплантис остана втори на турнира от Диамантена лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 см.

0: метра, записани при третия му опит. Домплантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Арман Домплантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Дания победи с 2-1 от дома Украйна в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Йоаким Майеле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме, Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години след като футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Ебери Чиезе се присъединиха към подготвителния лагер в Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихоана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните 3 седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе 3 мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихоана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щатите. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство по футбол. 18-годишният Ямал се бори с проблеми в слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньо също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу. Рекордьорът по голове с националния отбор на Франция Оливие Жиру поднови договора си с местният Лил. 39-годишният бивш нападател на Арсенал, Челси и Милан има 57 гола в 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жиру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във френската Лига 1, класирайки се за шампионската лига с новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Рау Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес кара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Бран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Рау Хименес засече с глава топката в мрежата за 2-0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Залана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2-1. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичният Локомотив. Новината бе потвърден от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на 2 пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският Седевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Коди Миор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер групата с 5 точки, с една повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради

0: поради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно от травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от Лалетата с 2-1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 доспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майкъл О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното парти на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Кели на Мпапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака. Сан Антонио Спърс печели с 115 на 111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за шампионската титла. Спърс нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, в която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33 на 21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64 на 57 на почивката. В началото на второто полувреме Сан Антонио отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара 2 ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис в Куинс Клуб на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше серви с 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първият им матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличер Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2 в първият професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Виктория Мбоко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Моурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Мауриньо ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в испанското първенство, купата и суперкупата на Испания. Той беше начел на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той е първият специалист, завоювал Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабел заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отбора завърши четвърти в испанското първенство.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Безработа ти вече пада ми в ръката. Дайте леко да си моя, моя, моя, моя, моя. Само нещо обещай ми. Тръгваш си оттук сама и пазиш тайни. Аз обичам само тата, а ти тъмните ми ягли в

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: talk about.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.бг.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Шествие на семейството и София Прайд ще се проведат днес в София. И двете събития са съгласувани с столичната община. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие от 18.30 часа до района на пилоните на Националния дворец на културата. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа. Като сборния пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Разбирателство, търсене на взаимно приемливи решения на натрупани проблеми, институционален диалог и регулярни срещи. Така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместна работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебна охрана. След първата си среща с тях. Акцент срещата бяха и натрупващите се дела от частен характер срещу служители от Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана, обичайно водени от лишени от свобода и задържани лица. Крайният изход от тях е в полза на служителите, но производствата ангажират ресурси, включително за защита. От страна на Правосъдното министерство бяха дадени заявки за подкрепа на служителите в рамките на възможното в условията на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция. Посмъртно големият български певец, музикант, композитор, поет, сценарист и режисьор Михаил Белчев бе обявен за тази годишният носител на голямата награда Христо Данов за цялостен принос националната книжовна култура. Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието посмъртно на съпругата на поета Кристина Белчева. Отличията бяха раздадени на тържествената церемония в къща музей Христо Данов в стария град на Пловдив. Министърът на културата определи Михаил Белчев като човек, който е легенда за България. Само преди няколко седмици той връчи голямата награда Златен век, огърлия посмъртно за Михаил Белчев, отново на съпругата му. Министърът на културата обяви, че ще предприеме всички необходими институционални действия, зала едно на Националния дворец на културата да носи името на Михаил Белчев. И важно за шофьорите, които пътуват към Гърция, ключов участък от околовръстния път на Солун ще бъде напълно затворен за движение през уикенда, като се очакват и сериозни задръствания. Ограничението се налага заради дейности по събаряне на мостова конструкция в района на пътен възел К-11 Пилея. Движението по околовръстното е спряно и двете посоки от 23 часа в петък и ще остане затворено до неделя 14 юни. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите към Халкидики и летище Македония ще преминават през централната градска част на Солун. От тази сутрин е затворена надлезът Пилея Панорама, като движението се

съществява по алтернативен маршрут. Шофьорите трябва да използват навигационни приложения с актуална информация и да следват указанията на пътна полиция. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Новини от

0: изпълнение на корнер, капитанът на Босна Сеат Колашинец отклони топката с глава. По същия начин Йово Лукич я прати в мрежата, за да би отнеси гол за своята родина. В 53-та минута Ричи Лария можеше да изравни с удар по земя, но Колашинец изчисти топката. Босненците веднага отговориха със свое сериозно голово положение, като Демирович беше изведен сам срещу Крепион, но се поколеба и вратарят успя да избие с крак топката. В 65-та минута Стиван Елстяки опробва далечен шут, който се оказа несполучлив. В 78-та минута Сай Ларин отигра майсторски на границата на наказателното поле и след обръщане порази с хубав шут вратата на Босна и Херцеговина за 1-1, при който резултат завърши и мачът. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източна България все още ще има превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано еднокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която ще разговаряме днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, експерт по онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Доктор Ануар Димитрова е част от екипа специалисти на медицински център Неовитро. Здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че днес ще разговаряме по важни теми, свързани с женското здраве и по-конкретно с синдрома за поликистозните яйчници.
1: Предварителния ни разговор, вие ми споменахте, че вече този синдром е с ново име. Да разкажете първо за това?
2: Точно така. От 12 май тази година синдромът на поликистозните яйчници вече се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром и той засяга една на 8 жени или повече от 170 милиона жени по света. Да разкажа малко повече за този синдром. Твърде дълго време синдрома на поликистозните яйчници беше свеждан от сложно хормонално или ендокринно разстройство до погрешно разбиране за кисти. И то по-конкретно кисти и фокус върху яйчниците. Това обаче допринесе за пропускане на диагнози, за съответно навременно лечение и контрол на симптомите. Ето защо думата поликистоза вече е премахната от името на синдрома, защото фактически беше неточна до сега. Не се касае за кисти на яйчниците, а за малки фоликулчета, антрални фоликули на яйчника. Наричането им кисти объркваше през годините много пациентите и жените като цяло.
1: Какво всъщност представлява този синдром, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Синдром на поликистозните яичници. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Отскоро обаче този синдром е с общо прието в цял свят променено име. Полиендокринен метаболитен овариален синдром. Мой гост днес е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Какво всъщност представлява този синдром, ще чуем сега.
2: Синдромът всъщност представлява една съвкупност от симптоми, които се дължат в резултат на колебания в хормоните в женският организъм, които оказват влияние върху теглото, върху метаболизма на жената, върху психичното здраве, кожата и репродуктивната система при жените. Тоест, синдрома не обхваща само репродуктивните органи на жената, а цялостното и състояние, метаболитното и здраве, психичното и здраве.

0: здраве, кожата.
1: Кои са първите сигнали, които тялото ни подава и възможно ли симптомите да бъдат различни при всяка жена?
0: Симптомите при този синдром обхващат много области от тялото и тъй като състоянието е системно, повечето жени изпитват комбинация от оплаквания, т.е. могат да усещат различни симптоми, но често те не осъзнават, че оплакванията всъщност са взаимно вързани. Средно времето от първия симптом до поставянето на диагноза често отнема близо 2-3 години. А какви са точно симптомите, те варират. Като някои от тях сега ще ги изредя. На първо място е нередовна менструация, т.е. интервал на менструалните цикли по-малко от 21 дни или повече от 35 дни, или дори пълна липса на менструация месеци наред. Друг симптом, характерен за този синдром, е хормоналното акне по кожата на лицето, по кожата на брадичката, врата, горната част на гърба. Също така може да има повишено окосняване, наречено хирсутизъм, в така по-специфични зони, характерни най-вече за мъжете. А това всъщност са груби косми в областта на горната устна, брадичката, гърдите, корема.
1: Има и други симптоми. Кои са те, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доп.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Увлажняващи капки за очи,

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве мой гост е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Говорим за синдромът на поликистозните яичници, който отскоро е с променено име – полиендокринен метаболитен овариален синдром. В предното включване посочихме основните симптоми за този синдром, но има още какво да чуете по тази тема сега.
2: Други симптоми, които се наблюдават при този синдром и разбира се не е задължителен да го има, е трудност в забременяването, като това е благодарение на липсата на овулация, т.е. не се отделя яйцеклетка от яичника, която да бъде оплодена и съответно да настъпи бременност. Друг симптом е косопат и метаболитните отклонения като част от синдрома, като така по-конкретно визирам инсулиновата резистентност. При инсулиновата резистентност се наблюдава повишаване на инсулина, който се произвежда от панкреаса. Този излишък от инсулин

0: води до произвеждане на повече мъжки хормони от яйчниците при жената и така се влошава целият хормонален баланс. А какви са пък симптомите на тази инсулинова резистентност? Ще така вметна на нашите слушатели, е глад за сладко, бърз спад на енергия, дори след хранене, натрупване на мазнини, особено в областта на корема, затруднено отслабване, макар ограничен прием на храна. Така че това са характерни симптоми за инсулиновата резистентност. Други симптоми, които можем да наблюдаваме при синдрома на поликистозните яйчници, са тревожност, депресия. При жените, които имат този синдром, 4 пъти е по-висока честотата на тревожност и 3 пъти по-висока честотата на депресия. Също така важно да уточна това, че с напредването на възрастта, жените с метаболитният яйчников синдром имат повишен риск от развитие на диабет тип 2, развитие на високо кръвно, т.е. артериална хипертония и последващите, съответно, други осложнения с напредване на възрастта и съответно при недобър контрол на състоянието.
1: А кога е нужно да потърсим специалист? Ще чуете от доктор Ануара Димитрова след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Световната здравна организация този синдром засяга почти 4% от всички жени. Това е темата, по която разговаряме днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, кога е нужно една жена да потърси специалист като вас?
1: Ако жената наблюдава повече от един от симптомите, които споменах, трябва да потърси специалист. Но важно е да отбележа, че този синдром се контролира не само от гинеколог, а и от ендокринолози и при необходимост дерматолог. Така че подходът е индивидуален, но същевременно се извършват няколко специалиста.
0: Как се поставя диагнозата?
1: Диагнозата поставяме по определени критерии на базата на симптомите, за които съобщават пациентите и жените, на базата на хормонални изследвания и ехографско изследване на яйчниците. Разбира се, симптомите са същите и при други ендокринни заболявания. Ето защо е важно жената да бъде консултирана както от гинеколог, така и от ендокринолог. Тоест, диагнозата се поставя и от двамата специалисти.
0: Темата, по която разговаряме днес, е обширна и ще има своето продължение в следващото издание на предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и САЩ в областта на правоприлагането обсъдиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и помощник държавният секретар на Съединените щати по дипломатическата сигурност Тод Уилкокс. Той откри продължаващото сътрудничество между САЩ и България, което защитава гражданите и на двете държави от незаконна миграция, киберпрестъпност, трафик на наркотици и тероризъм. Уилкокс благодари на министър Демерджиев за неговото последователно съдействие и потвърди готовността на Съединените щати да продължат да подкрепят България в постигането на целите и в борбата с престъпността. Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана са иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управлявания от него автомобил, двигателния отсек бил открит плик с суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана. При последвалите процесуално-следствени действия в имот, обитаван от мъжа в село Гълъбник, били намерени и иззети още марихуана, както и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около 1 кг, реагирал на метамфетамин. Акцията е значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона, посочват от полицията. Задържаният 37-годишен мъж е осъждан неколкократно. Образувано е досъдебно производство. От 14 часа пред сградата на община Варна ще се проведе мирен граждански протест, организиран от граждани на морската ни столица, които желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност от кмета. Инициатор на мероприятието и лице, подало уведомлението по закона за събранията, митингите и манифестациите, е Даниел Иванов, който действа в лично качество като български гражданин и изрично подчертава, че протестът има граждански характер и не е организиран от политическа партия. Основните въпроси, които мотивират участниците в протеста, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Армията на Съединените щати елиминирала лидера на венецуелският наркокартел Тренде Арагуа, Ектор Ростенфорд Гереро Флорес. Публикация в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп заяви, че по негово нареждане, Южното командване на САЩ е извършило бърз и смъртоносен удар, при който Гереро е бил ликвидиран. Той определи Тренде Арагуа като една от най-жестоките терористични организации в света и подчерта, че операцията била координирана с венецуелските власти. Тренде Арагуа е известна с участието си в трафик на хора и контрола върху мигрантски маршрути, използвани от венецуелци и други южноамериканци по пътя им към по-развитите държави в региона, включително Чили, както и към различни места в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Домакините от САЩ постигнаха най-убедителната победа на 23-тото световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от група Д. Американският национален отбор, воден от аржентинския селекционер Маурисио Почетино, поведе още в 7-та минута благодарение на автогол на Дамиан Бобадиля. Парагвайцът прати топката в собствената си врата след пробив през 4-ма души на Кристиан Полишич и отиграване на Уеста Макени. 28-та минута САЩ караха втори гол чрез Флорин Балогун, но той бе отменен заради засада в хода на нападението на Полишич. Все пак централният нападател Балогун се разписа още до почивката и то на два пъти. Първо го направи след асистенция на Полишич в 31-та минута, а в 5-та минута на добавеното време реализира след извеждащо подаване на Малик Тилман. Южноамериканците успяха да върнат едно попадение чрез натурализирания бразилец Маурисио в 73-та минута. Крайният резултат 4-1 бе оформен от влезлия като резерва Джовани Рейна в 8-та добавена минута. Група Д още отборите на Австралия и Турция. Днес ще има промелива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над

планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по северното Черноморие.

0: умерен до силен северозападен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-доброто от Випсона с Светлана.
1: Добър ден, здравей, много ми е приятно да те чуя.
2: Слънчево момиче.
1: Илиан Войт, но от срещната страна, готов с най-новата си песен, която предпремиерно след малко слушателите на Радио Веселина първи ще чуят.
2: О, нямам търпение. Здравейте на всички, слушатели на Радио Веселина. Много съм развълнуван, много съм щастлив за това, че излиза песента в 15.00. Ще бъде в моя YouTube канал. Илиан Войт. Любовта е заразна, както се казва. Много се радвам наистина повече хора да открият себе си в песента, в текста. Това е моят дело.
1: Какво е посланието на текста?
2: Посланието е от знак на благодарност към моята съпруга и посвещавам тази песен. Дай Боже повече хора така да бъдат благодарни за хората, които са за тях, независимо дали е твоя съпруга или съпруг, за свещената, за чистата любов.
1: Текста да, си го написал самия ти?
2: Ами не, аз написах, даже мога да го прочета, ако искате.
1: Хайде.
2: Да, много е хубаво, на мен поне много ми харесва. Това е, което сътворих аз една вечер. Бях си вкъщи и си получих вдъхновение. Така, започвам. Любов моя, благодаря на Бог, че те имам. Ти си моята подкрепа и моето вдъхновение. Караш ме да се чувствам истински щастлив. Благодаря те за любовта, с която ме даряваш и за чистотата, с която ме извисяваш.
1: Еха!
2: Да, това и това го изпратих на моята приятелка, текстописка Анастасия Мавродиева, точно така. И тя го одобри много, много и хареса и тя ме предложи Илиански. Искаш ли да посетиме тази песен на твоята съпруга, знак на благодарност? И аз се съгласих.
1: Страхотно. Ей,
2: да.
1: Казвайте благодаря на прекрасните жени, които имате, всички, които ни слушате, а пък жените

0: съответно на стойностните мъже, които са влезнали в техния живот.
1: Точно така. Ами аз за втория куплет съм го изпял, нали, няма да го издавам, но само малко мога да запея.
0: Хайде!
1: Чувал съм неведнъж за успеха на мъж, винаги стои жена.
0: Така е. Абсолютно, да. Абсолютно съм съгласна. Да не се вглеждаме в недостатъците, а да избираме да вложим цялата си енергия и поглед в хубавите неща, които ни се случват. Музиката много ми хареса на мен.
1: Не, радвам се много.
0: С кой работите?
1: Значи музиката е на... сме я правили трима, но основно е на Светлин Янов, Деян Тесенов и аз.
0: Добре ви се е получило.
1: Да, между другото, хубаво е, различна е песента, мелодична е и в същия момент става и за парти.
0: Абсолютно, точно това припознах и аз. Някак си можеш да се забавляваш, докато слушаш тези красиви думи, които носят хубава енергия.
1: Точно така. Ами, честно да ви кажа, нали, говоря по множествено число, защото връщам и към слушателите. Старая се и искам да правя хубава музика. Другото, което е, че съм осъзнал в моят живот, че каквото изричаме, това не се случва като цяло, изпращаме го, нали, към Бог, към Вселената и не се връща. И другото, което е, че искам и да възпитам и младите да слушат и да различават, нали, хубавата и красивата музика.
0: Ние българите от древни времена си имаме обичая наричане. Избирайте какво си наричате.
1: Точно така. Трябва да пееме за хубавата и за красивата любов.
0: Да.
1: Защото тя съществува и има, колкото и да са разочаровани хората. Просто се минаваме през някакъв преобразяване и вече е времето на божествената епоха, както се казва.
0: Много хубаво звучи.
1: Дали
0: да кажем...
1: може да вметна още нещо? Да, искам да похваля, искам да поздравя моите колеги, да поздравя Мона за прекрасното и парче и за парчето и с Любо Киров. И другото парче, което много ми харесва и ми е любимо, това е на Роби. Много ми хареса, когато ги чух и парчетата, и просто те ми дадаха подкрепата и вдъхновението и аз да направя такава песен.
0: Тоест, че когато влагаш в стойностен текст с хубави послания, винаги има публика.
1: Да.
0: Ами знам, че отиваш на едно много хубаво място, да не те задържам повече.
1: Няма проблем, да.
0: Да кажем 3-2-1, да пуснем песента, както се казва, това и е първото пускане, да й пожелаем късмет и да се надяваме, както каза ти,
1: с Бога напред.
0: Все повече хора да се припознаят в текста.
1: Дай Боже, нека пръскаме любов, любовта е заразна, както ви казахме.
0: Илиян Бойт, благодаря ти от мен до скоро.
1: Благодаря много.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Дарко е в студиото на Радио Веселина. Добре дошъл, много ми е приятно да те видя. Благодаря за хубавата роза. Всъщност те всички я видяха в интернет пространството.
2: Благодаря много за поканата да бъдем отново заедно и да представя новата си песен.
1: Лятото, казваш, като дойде и започва да ти се работи, да ти се снима видеа, да пееш за любовта, за щастливите хора. Посланията от твоите песни винаги са такива. Щастлив човек за щастливи неща пее.
2: Всички мои последни песни са доста мелодични и тогава много подходящи за лятото. Тази песен я бях направил още към края на миналата година, но изчаках малко да дойде този подходящ момент и мисля, че едно хубаво лятно мелодично настроение внася.
1: Любов, е! Да. Отново посвещаваш песен на любовта. Няма да се умориш да го правиш.
2: Ами трябва да се пее за любовта. С любовта всичко става по-лесно, по-приятно. Историята за тази песен се роди на една скорошна почивка, която имахме с съпругата и посмяхме малко на студентските години и разни неща, които се случваха. Това беше кога, може би октомври някъде миналата година. По тази идея предложих на Росен Димитров да напише текста за песента «Любов е».
1: Посвещаваше отново на твоята любов и на всички хора, които се препознават в такава.
2: Мисля, че няма човек, който да не се държи малко странно в началото на връзката. Така беше и с нас. Ние се запознахме в подлеза на НДК с моята съпруга. Аз си обърках картата за градски транспорт, според болницата, в която карахме стажа. Аз изкарах карта за съвсем други линии. Тя след това дълго време ми се смееше за това.
1: Но така е,
2: човек, когато се влюби, се разсейва.
1: Разсейване, разбира се. Ти си усетил, предполагам, тръпката още тогава.
2: Ами да, това беше нейния пръв ден в София, пръв студентски ден в София, бих казал. Така доста ме впечатли с висока, стройна, красива и така изгубих и ума и дума.
1: Тръгна да вадиш карти. Знаеш ли, че казва, че няма нищо случайно.
2: Така е.
1: Господ е събирач.
2: В нашия пример е също такъв. Ние се запознахме съвсем случайно тогава. След това съвсем случайно се засичахме в автобуса всяка сутрин. Така постепенно все едно трябваше да продължи нашата връзка още тогава.
1: Да, аз я познавам, така че искам много специално да я поздравя.
2: Благодаря.
1: Една наистина щастлива жена. Когато един човек е обичан, той просто изглежда по различен начин. Предполагам, ако се огледате и нашите слушатели около себе си, ще видите кои хора са обичани. Ще видите и кои хора са обичащи. Кое е по-силно според тебе? Да си обичан или да обичаш?
2: Ами много по-силно е да си обичан. Знаем колко всички ние искаме и имаме нужда да бъдем обичани. Много по-лесно е да обича според мен, но много трудно е хората, които имат наистина нужда, а всеки има нужда от обич, да получи обичта, за която си мечтае. Много често силните хора, много хора, които са успешни, дейни, те се смятат, че са успели, нали, че те някога не показват толкова много емоциите. Масово е мнението, че те може би нямат нужда от помощ, защото помощта е един вид внимание и обич от ближните също.
1: Да. Така че не се страхувайте да обичате.
2: Така е, така е.
1: Можем да кажем, а тази песен от предстояща албум ли е или?
2: Това е съвсем нова песен. Доста хора ме питаха дали е песен от предишния албум «Мелодия от сърцето». Не, започваме нови песни.
1: Да, значи от предстоящ.
2: Точно така. Нямаме план за сега, за нов албум, но според мен трябва да правя хубави авторски песни, с които хората ме разпознават. Както беше и с «Благодаря».
1: Да.
2: Доста хора ме разпознават с тази песен. Надявам се сега сърцето да им тики-така-так, по-често да се влюбени и да харесват и тази
1: песен. Ами сезона на любовта е. Аз така много се надявам да не мине много време, докато събереш песни за цял албум и отново ни поканиш на една хубава промоция, защото истински празник на благодарността и любовта беше промоцията, която направи миналата година, мисля.
2: Да, надявам се наистина, ако имаме възможност и достатъчно нови песни, даже може и да не е цял албум, може да направим едно събиране и с няколко нови песни.
1: Защо не? Дарко е в студиото на Радио Веселина. Благодаря ти за това гостуване, а сега да поздравим всички с «Любов е» неговата нова песен.
2: Благодаря ви.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане.

0: усилване и лекота. Ензимил. Задоволен стомах.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Най-доброто от Випсона със Светлана.
1: Тази седмица ще разведрим ефира на Радио Веселина с една интересна история от актьора Ники Станоев.
2: Лятото бачках на морето.
3: Какво бачката?
2: Викач.
3: Как викач? За заведения?
2: Точно така.
3: Стига, честно!
2: Да. От тези нахални парчета, които са пред заведенията, които приканвахме хората да влизат, да идват, да такова, да. И понеже бях... Аз първо започнах.
3: Имаше ли си репертуар? Ти като актьор не можеш да си измислил нещо по-разчупано така да ги събираш.
2: Да, ще стигнем до там, но не е точно репертуар. Това беше готиното, че ние събрахме една банда млади свежари, които много, много сериозно гледахме на работата. Говоря за 2000 и...
3: Много сериозно на работа на викач.
2: Да, ама тя е сериозна, защото точно това се дразнихме, че другите бяха някакви чичаци с 10 изречения в речника си. Welcome, my friend, try the dinner with me. Hey, very good, very good. И те го питаш, is this original shrimps, mims? Welcome, welcome, welcome, you see, very good, very good. Hey, very малко е, тендера. Е, такива някакви.
3: Да.
2: Ние си се кръстихме Customer Manager Service. Съкахме си баджове. Ние работихме за един пич, който имаше няколко заведения, различни. Един бич бар и аз бях сложен от началото и затова се кефех, че ще бъда на шоу бара. Шоу бар, в който танцуваха Максимус. Максимус, те наистина бяха, нали, окей, стриптиз програма, но вярвайте ми, това не е стриптиз, това беше истинска кабаретна програма. Те пичове правиха супер забавен стриптиз, разберете, вау. И не бяха само пичовете, разбираш се, имаше и даби, които правеха забавна кабаретна програма. И аз съм на върха на копито от щастие, нали, аз бях качен това, и аз бях на слънчака, вау, и пича са кефи, нали, как добре работя, окей, вика, добре, и не събира. Сега ще сменим. Ники, аз ще отворя един ресторант, ти ще бъдеш на ресторант. Аз, какво? Да. Китайски ресторант. Моля, защо ми взимаш? Дай, милото ми взимаш. Аз съм тук на пип-шоу бара. Как така? Стига. Ясно е. Той ресторант го разработих. Ето там вече вкарах

0: актьорските си неща, защото тук няма кой знае колко на пип шоу бара, то е ясно. Кейфче, вау! На китайския излизах с дрехи, кимоно, пък не знам си какво...
1: Ма това ти си го прави. Ти си инициатор на целият този перформанс, който си правиш.
0: Да, защото всъщност аз си го правя. Те ли, слава богу, и той беше шешканин като мене. Измисляхме постоянно такива шешкани, с които да привличаме хора, защото това е потока на главната. И там са какви ли на ентертейменти и бум китайски. Китайците от ресторанта, които са готвачите на мене, ми казаха, вие може да си го пипнете, ама просто ще го кажа, защото той е такова, айде бе, тачак работа.
1: Че твоята работа?
0: Да, моята работа е тачак работа. И аз викам, ако е няма тая работа, ти няма имаш никаква работа, бе, ладко. Айде бе, защо? Маха тук, маха тук. И такъв, нали, естествено и те попиваха от моите шашкани. Идете вече, ние излизахме с някакви кимона. И той само един китайец вика, това не китайско бе, това японско. Само ти го знаеш, викам, стига, айде отивай в кухнята, стига го бъс. Излизах си с кимона. Бяха, то беше наистина много добре барнат и вътре и сервитьорите, и сервитьорките. Те бяха с, нали, такива лени, нериски аба, сервитьорките бяха наистина с кимоно, готин аба. Аз естествено бях с явно японско, нали, само. Просто излизах отвън с една маса висока щъркелска такава и си слагах вечерята там, на средата, на потока на улицата. От хора, на улицата, на средата, на потока от хора. Аз си сядам на високия щъркел и казвам, welcome, you can share the dinner with me. Oh, it's very tasty tonight, delicious, China mushrooms, не знам си какво. И за да е още по-фенси, шменси, една от тези, докато, нали, не е толкова изи-бизи заето, една от сервитьорките седи до мене и ми вее с едно.
1: С ветрило.
0: Welcome, welcome, you can share the dinner. Try, try, the shrimps are very good. I personally catch the shrimps. Не знам си какво. Тегра.
2: Ники Станоев разказва още много такива истории. Може да ги откриете в интервюто, което направихме заедно в VIP Zona Podcast в YouTube. Още сега.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш твоята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепна мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черн от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи, Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра над морска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. От нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитието от 10 до 17 часа при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможностите децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. В традиционната инициатива експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунайм. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, Музея на авиацията в Крумово, Парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Контузеният вратар на Аржентина Емилиано Мартинес завърши първата си пълна тренировка с националния отбор, подготовка за първия матч на световното първенство срещу Алжир. 33-годишният Мартинес вероятно ще започне матча в Канзас Сити във вторник. Вратарът получи контузия на пръста, докато загряваше за победата на Астън Вила с 3-0 над Фрайбург в финала на Лига Европа на 20 май. Въпреки това той игра в матча и се отказа от операция, за да си го осигури място за световното първенство, но не участва в последния матч на висшата лига. С 2-1 над Манчестър Сити на 24 май. Емилиано Мартинес беше може би вторият най-важен играч на страната си по време на спечелването на титлата на Мондиала през 2022 година, след Лионел Меси, спечелвайки наградата Златна ръка.

седмица на турнира. Меси ще играе на рекордното 6-то световно първенство, когато Аржентина започне защитата на титлата си във вторник срещу Алжир. Австрия и Йордания са другите им съперници в груповата фаза. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд.

0: умерен до силен северозападен вятър. Условията за туризъм в планините са добри, като все още има сняг на над 2000 метра над морска височина. Туристите да бъдат предпазливи заради възможни подхлъзвания. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото пътно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, малко след 10 сутринта по радио Веселина започва уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително ефирно пътешествие към едно от най-внушителните, силни и наситени с дълбока мистика кътчета на нашата родина. Тъй като средата на юни вече започва да ни напомня за настъпващите летни горещини, днешният ни маршрут е специално подбран, за да ни подари перфектната комбинация от прохлада, вековни природни тайни и за шемети скални феномени. Отправяме се към Искърското дефиле и уникалния Карлуковски карстов район, за да стъпим в най-известната и магична пещера у нас – Проходна, станала популярна по целия свят с емблематичното си име – Очите на Бога. Това е дестинация, в която усещането за земен мащаб, тишина и космическа енергия надминава и най-смелите човешки фантазии, пренасяйки ни в свят на вековно скално величие. Луковския карст е истинско геоложко чудовище, криещо в недрата си стотици пещери, пропасти и скални ниши, но Проходна е перлата в тази каменна корона, която привлича учени и пътешественици от всички континенти.

пъти. Заедно ще извървим нейните монументални естествени тунели, ще вдигнем поглед нагоре към небесния свод през перфектните скални прозорци и ще усетим как водата в продължение на милиони години е ваяла този шедьовър. Забравете за напрегнатото градско ежедневие, оставете на страна шума на автомобилите и се настроите за едно истинско сетивно пътуване, което ще напълни съботния ви преди обед с много свежест, легенди и чист български ритъм. Нашата разходка започва от покрайнините на Карлуково, а вие се отпуснете и се насладете на почивката в компанията на Радио Веселина и Уикенд Разходка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пристигаме пред величествения голям вход на Проходна и в секундата, в която прекрачваме нейния праг, усещаме как хладният планински въздух ни обгръща и мигновено ни изолира от външния свят. Тази пещера е напълно уникална по рода си, тъй като представлява огромен, изцяло естествен скален мост с дължина от 360 метра, което я прави най-дългия пещерен тунел на територията на цяла България. Таванът на пещерата достига на места за шеметя височина от 56 метра, а широчината на залите ни кара да се чувстваме малки и уязвими пред силата на природата. Истинското визуално и духовно чудо обаче се разкрива, когато достигнем до средната зала и погледнем нагоре към високия Варовиков таван, където природата е издълбала два огромни, напълно идентични скални отвора. Тези прозорци, оформени от прецизната водна ерозия в продължение на милиони години, имат удивителна бъдемообразна форма и са разположени в толкова съвършена симетрия, че човек веднага ги припознава като две живи, втренчени в него небесни очи. Феноменът «Очите на Бога» крие в себе си невероятна магия, която се променя във всеки един час от денонощието в зависимост от играта на светлината и движението на облаците. Особено мистично е усещането, когато слънчевите лъчи падат под специфичен ъгъл и образуват цели светлинни стълбове, които осветяват вътрешността на пещерата, създавайки усещане за катедрален храм. Когато пък времето е лошо и навън завали дъжд, водата се стича по специфичните релефни пукнатини под отворите и изглежда така, сякаш от тези каменни очи се леят истински тежки земни сълзи. Проходна е прочута и със своята филмова слава, като нейните интериорни мащаби послужиха за естествен декор на легендарния български филм «Време разделно», изигравайки ключова роля в запечатването на драматичните сцени. Разходката под този грандиозен каменен свод е преживяване, което остава в сърцето за цял живот, но нашият маршрут крие още много изненади, скрити в непосредствена близост до пещерата, така че останете с нас.

0: Център Селска. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на

Новите идеи. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инвертерен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме хладната преградка на проходна през нейния малък вход и се отправяме по тесните пътеки, които криволичат по дефилето, където пред нас започват да се разкриват невероятни исторически и духовни тайни. Този регион е бил голямо християнско и сихатско средище през 14 век, като доказателство за това са перфектно запазените скални манастири, вградени в отвесни варовикови ниши високо над земята. Насочваме се към скалната църква Света Марина, до която се стига по стръмна, но обезопасена пътека, разкриваща ни зашеметяваща гледка към виещата се долу река Искър. Мястото е било обитавано от монаси отшелници, които са търсили пълна изолация от светската суета, посвещавайки живота си на пост, молитва и духовно пречистване сред суровата природа. В вътрешността на малката скална кухина все още могат да се видят ценни фрагменти от средновековни стенописи, които поразяват с ярките си цветове и майсторството на старите зографи. Не по-малко вълнуваща е и срещата ни с близкия манастир Свети Никола, известен сред местното население.

Под името Глизора, който е изграден в естествена пещерна ниша на два етажа. Тук човек остава поразен от дързостта на древните строители, които са успели да превърнат непристъпните камъни в уютно и защитено убежище на вярата, устояло на бурните исторически обрати през вековете. Разходката из тези свети места ни дава възможност да усетим силата на българския дух и ни зарежда с дълбока тишина, която се нарушава единствено от шума на вятъра и песента на птиците. Тези духовни скривалища допълват по неповторим начин магията на Карлуковския карст, превръщайки съботния ден в едно пълноценно историческо и културно изживяване за всеки уикенд пътешественик. Сега е време да продължим нашия пешеходен преход, за да се изправим пред едно древно соларно чудо, което се издига величествено над планинския хоризонт. Уикенд разходка продължава.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Да заредиш за летни

0: приключение с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват,

в живота си. Много съм видял, всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи. Скъпо

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първата част на нашето планинско приключение, като насочваме погледа си към един феноменален скален стълб, известен под името Провъртеник, който се издига гордо над околните хълмове. Тази висока десетки метра естествена каменна кула завършва на самия си връх с перфектен кръгъл отвор, който според археологическите проучвания е бил ползван като древно соларно светилище от траките. В дните на лятното слънцестоене първите лъчи на зората преминават точно през този скален прозорец, оформяйки перфектен светлинен лъч, който е служил за астрономически изчисления и извършване на свещени ритуали за плодородие и здраве. Цялата атмосфера наоколо е пропита с усещане за вечност, мистика и силна земна енергия, която ни кара да се преклоним пред наследството на древните цивилизации, населявали нашите земи. Първия част от нашето съботно пътуване ни преведе през истински природни чудеса. Започнахме от мащабите на Карлуковския карст, изгубихме се под мистичния поглед на очите на Бога в Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири. Всички тези дестинации ни доказаха колко богата, вълнуваща и неочаквана е родната ни природа, когато се вгледаме в нейните скрити детайли с любопитство и отворени сетива. През втория част на предаването предстои да пренесем разходката си малко по-на север в района на Плевен, където ще навлезем в прохладното зелено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка с неговите десетки дървени мощчета и приказни извори. Изключете се от ежедневния стрес, подарете си време за пълноценен релакс и останете с радио Веселина, защото нашето уикенд приключение продължава.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови.

0: министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на Икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валди Зубровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вице-премиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни, и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, с цел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерски съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Кристиан Полишич беше сменен на полувремето при победата на САЩ с 4-1 над Парагвай на Мондиала поради лека контузия на левия прасец, но нападателят даде уверение след това, че ще бъде добре. При преднина от 3-0 за домакините на турнира, Полишич беше изненадващо изваден от игра в началото на второто полувреме и заменен от Себастиан Берхаутер. Треньорът Маурисио Почетино обяви, че е било лесно решение Кристиан да бъде извън терена през второто полувреме, за да не поемат никакви рискове. Полишич беше замесен в автогола и асистира за второто попадение, доказвайки статута си на един от най-опитните играчи в американския отбор. 27-годишният футболист на италианския Милан е част от тима на САЩ от десетилетие, като има 31 попадения и 21 асистенции. САЩ продължават кампанията си в група D срещу Австралия в Сиатъл на 19 юни и завършват груповата фаза срещу Турция на 25 юни. Днес ще има промелива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Време е да дадем старт на втория част от днешното ни съботно пътуване по радио Веселина, в който Уикенд разходка сменя изцяло своя пейзаж и ни отвежда на вълнуваща зелена експедиция. Аз съм Милен и в следващите минути ви предлагам да оставим мистичните скални очи и суровите карстови дефилета на Карлуково зад гърба си, за да се пренесем малко по-насевер в района на Плевен. Навлизаме в прохладното и девствено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка, който се простира живописно между селата Горталово и Картожабене. Този природен феномен представлява тесен дълбок и невероятно красив каменен разлон, който в продължение на милиони години е бил изваяван от водната сила на малката местна река. Стъпвайки по специално изградена екопътека, човек веднага се потапя в свят на тучна растителност, гъсти сенки и вековни дървета, чието дебели корони ни осигуряват перфектно спасение от юнските горещини. Най-вълнуващата част от този пешеходен маршрут са десетките автентични дървени мощчета, които постоянно криволичат над бързите на реката и ни превеждат от единия бряг до другия сред непрекъснат воден ромун. Разходката из Чернелка е идеалната възможност за пълноценно бягство от сивия градски прах и стреса, а в следващите минути ще разкрием кои са най-интересните скални кули и лековити извори, скрити по този 7-километров маршрут. Уикенд разходка продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървейки по криволичещата дървена пътека сред тишината и уханието на дива мента, пред очите ни започват да изникват величествени варовикови скални венци, които на места достигат зашеметяващата височина от над 40 метра. Природата е ваяла тези отвесни стени с изключително въображение, оформяйки причудливи скални коли, ниши и фигури, които са вдъхновили множество интересни народни предания и легенди сред местното население. Една от най-впечатляващите и снимани забележителности по маршрута е огромният скален блок, известен под името Разцепеният камък, който изглежда така, сякаш е бил разсечен на две равни половини от мощен удар с вековен меч. Старото предание разказва, че тук е имало епична битка между легендарния крали Марко и неговия вечен противник Муса Кеседжия, като юнакът замахнал със сабията си, пропуснал врага, но разцепил огромната скала, оставайки този вечен знак за невероятната си сила. Съвсем наблизо по екопътеката се издига и друг интересен скален феномен – висока каменна колона, наречена Провъртеника, която завършва с естествен отвор на върха и е служила като стратегически наблюдателен пункт в миналото. Тези сурови скални гиганти контрастират по невероятен начин с нежното зелено русло на реката и ни карат да спираме на всяка крачка, за да запечатваме мащаба на каньона в съзнанието си. Разходката под дебелите сенки на Чернелка ни изпълва с усещане за приключение и ни доказва колко много скрити съкровища пази нашата земя, стига да имаме очи да ги открием. Продължаваме напред по мощетата, за да достигнем до най-чистата и живописна част на каньона, където земните недра извират право пред краката ни под формата на вълшебни карстови очи.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Крис

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пътеката ни води все по-дълбоко в недрата на каньона, където влагата се засилва, а въздухът става още по-свеж и чист, благодарение на десетките карстови извори, които подхранват реката Чернелка. Стигаме до най-известния и магнетичен извор в целия район, наречен Бараколело, чието води извират с огромна сила право от основата на една величествена скална стена, образувайки красиво напълно прозрачно езерце. Водата тук е кристално чиста, изключително студена и според старите местни поверия притежава силна лековита енергия, която има способността да пречиства тялото и да носи дълголетие на всеки, който отпие от нея. Съвсем близо до извора, високо в скалите, се намира и мистичната пещера Царева дупка, която е била превърната в естествена крепост и наблюдателна кула още по времето на Римската империя, благодарение на перфектния си преглед над целия каньон. Археологическите проучвания наоколо разкриват, че тук са открити множество останки от древна керамика, монети и оръдия на труда, които доказват, че каньонът е бил гъсто населен и ползван за убежище от траки, римляни и византийци през вековете. Разходката из тези исторически пластове ни кара да се преклоним пред богатата наследственост, върху която стъпваме днес, съчетавайки дивата природна красота с тайните на отминалите цивилизации. Чернелка ни подарява едно пълноценно бягство от реалността, където ромонът на водата и песента на птиците ни помагат да презаредим батериите си за седмици напред. Сега е време да съберем всички емоции от този богат ден и да направим равносметка на нашето голямо планинско и пещерно приключение в сърцето на България.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни

0: Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм
3: от Магналапс.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Финалните минути на днешната ни уикенд разходка ни връщат към най-вълнуващите, прохладни и наситени с дълбока мистика картини, които открихме заедно по време на това пътешествие из родната ни природа. Извървяхме един изключително богат и контрастен маршрут, който ни преведе през уникални природни и исторически чудеса, доказвайки ни защо тези кътчета са истински повод за възхищение и гордост. Започнахме от грандиозните мащаби на Карлуковския карст, изгубихме се под феноменалния небесен поглед на очите на Бога в пещера Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири, вградени в отвесните варовикови ниши. Във втория част пренесохме нашето приключение сред прохладното зелено сърце на каньона Чернелка, изследвахме десетките дървени мощчета над реката, научихме легендата за разсепения камък и се докоснахме до чистите води на карстовите извори. Всички тези спирки ни подариха едно пълноценно преживяване, изпълнено с много планинска свежест, жива история и онази специфична природна тишина, която ни помага да избягаме от ежедневния стрес и напрежение. Надявам се, че този подробен и емоционален разказ е донесъл много прохлада във вашия ден и ви е дал чудесни идеи за бъдещи вълнуващи уикенд маршрути. Огромно благодаря за доверието и за това, че споделихме тези два часа заедно в ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един страхотен остатък от почивния ден. Време за качествена почивка, много усмивки и споделени мигове с хората, които обичате. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. След като в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината, засиленият контрол ще продължи с пълна сила през целият летен сезон по Черноморието. Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. При несъответствие се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции, обясни старши инспектор Пламен Ников, началник на пътна полиция Бургас пред Нова, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна. На 240 униформени са на терен по Южното ни Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната. В Смолен се провежда състезанието «Най-добър млад шофьор на България». Всички участници ще могат да покажат майсторско шофиране, да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползат от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Предвижда се по време на събитието днес да има и демонстрации, интерактивни активности, предизвикателства за бързина и прецизност. В Гърция властите забраниха достъпа на туристи до цялата плажна ивица в курорта Певкохори на Халкидики. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, които се изливат в морето. От община Касандра съобщава, че се работи по възстановяване на надводната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Певкохори. Гръцките власти публикуваха и списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Пълната забрана за посещение на плажа на Вагио на остров Закинтос остава и тази година поради риск от срутване на скали. На остров Кефалуня плажа Миртус има подводни течения, които представляват заплаха дори и за опитни пловци. На остров Левкада привлекателният плаж Кацики е под свлачища с ограничена видимост. Плажът Елафониси на остров Крит е забележителен с розовия си пясък, но е много опасен поради силни подводни течения и резки дълбочини. Жена беше тежко ранена при нападение от голяма акула в Сидни. Инцидентът е станал на около 30 метра от брега на плажа Куджи в източната част на австралийския град. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката и ще й бъдат направени много операции. Достъпът до плажовете в община Рандоик беше преустановен за 24 часа. През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително Сидни, беше преустановен след 4 нападения от акули в рамките на 2 дни. Според експерти, тогавашните проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Неймар ще пропусне първия матч на Бразилия срещу Марокко тази вечер, а може изобщо и да не играе в груповата фаза, заяви селекционерът Карло Анчелоти. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица, допълни Анчелоти на официалната пресконференция преди матча в Нью-Джерси. Неймар все още страда от контузия на прасеца и пропусна двете контроли срещу Панама и Египет, след като беше повикан от Анчелоти в националния състав. Италианецът заяви, че избрал Неймар да бъде в състава не само заради футболни му качества, но и заради опита му и да бъде добър пример за по-младите играчи в отбора. Карло Анчелоти изрази респект към отбора на Марокко, като посочи, че разполага с играчи с голямо качество, много от които играят в Европа и ще се получи много красив матч. Другите съперници на Бразилия в групата са отборите на Хаити и Шотландия. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27

За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде

0: трафикът се пренасочва по обходен маршрут от Симитли през Кресна до пътен възел Марикостиново на автомагистрала Струма, оттам към Гоце Делчев до Разлог и обратно. На автомагистрала Тракия движението при километър 219 се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Особения маратон на Радио Веселина, предаването честито. Сега, примерно, ако се намирате някъде в Кюстендилско, пък и да не само в Кюстендилско, и сте направили старата си уредба да върви само с като радиоточка на Радио Веселина, защото така ви минава по-смислено денят, правете и другите, които не сте го направили по този начин, защото какво по-хубаво това си наберете домашен домат или краставица, да си скъсате черешка, ако сланата не е попарила, и да си пинете една ракика и да слушате по радиоточката честито. А честито започва с Сневено Моме и Преслава. Знаете, музиката е заредена от нас. Вие може само да се поздравявате на 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Ала Вера на Наташа Джорджеви, Слави Трифонов и Куку Бен, забрави за правилата. Стоп, забрави за правилата. Клавдия, Ацо Пелович, Николина Чикърдъкова, Василий Скарас, Тозовац, Фики Галена, Апостолия, Зои, Хенри Бресквица и Ина Гаярди. Това са песните в първите 60 минути. Очаквам ви да чуя кой и какво празнува и как се чувствува.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Професионалното изкривяване да се изкашляме преди ефир, всичко е наред. Добър ден, започва обедно след

Лако-полако започваме с поздрави. Бъди винаги толкова усмихната. Обичам те. От Христина. Това пише, това казвам. Милена, за Спаси, с много любов от семейството. Весел следобед на всички. И специално за Спаси, неговото семейство. Боби, за всички шивачки от фирмата на Роси Малчева. Сектор Б, поздравява сектор А. Настъпете педалите. Добре дошли на песата. Ели, Роза и Стойчо на язовир Сопот, голяма желязна от Допчето. Светлио Георгиев, поздрав за Владо Рачев от Габрово и Димитър Манов от Плевен по случай съботния ден. За най-добрата бригада село Лозенец да натягат, че ще се стопли ракията. Поздраве от Батнако Лозенския армеец. А пък Атанас Танасов е автор на поздрава. Въобще всички хора там, бъдете здрави, хубав следобед. Специално за Спаси и за неговото семейство.

0: беше.
1: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: пиеш и плачеш е положението. Оп, има някой, ма все едно няма никой. Опитайте отново. Бъди все така дива и красива. Днес е събота, ние сме на работа, пак на нас не се живее. Лека работа, тежки пари, целувки от Петя. Специални поздрави за цялата ударна бригада, село Локвата. Бъдете здрави, щастливи, донесете някоя бира на втория етаж от Мира. Поздрави за най-добрия инструктор. От съпругата за Димитър Костов, от любимата му, обичам те, Любовче. Добър ден!
1: Методи Вълси?
0: Да.
1: Писаря поздрави за Ивелло Ковадинов от село Салманово, за Иван Бойчев от село Бабово, деня на бащата. Поздрави с вода Бойчев от Шумен. С всички песни до края.
0: Всичко хубаво, жива и здрава бъди!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Песесиририсисисисисимо, не мога да го кажа на гръцки, никога не съм могъл, няма и да мога. За Мери, много те обичам и да чакам да ми се обадиш от Илян Илиев от Горна Оряловица. Поздрави за всички Кюстендил. Виолета Замфирова, специално за Камбоджата, който утре прави 60 години, но ние започваме от сега генералната репетиция от цялата компания Зари, Мимо, Валето и всички други. Поздрави от Васко Патрона за Иван и Йотов, най-добрите колеги, и на здраве. Теодор, поздравя специално Кирил Атанасов от Пловдив. И за някъде шивачки от една шивачка фирма град Пловдив. А, това извинявайте, град Видин.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Незабавни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен, разпореди министърът на здравопазването Катя Ивкова. По първоначални данни, 6-месечно бебе е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Спешна проверка разпоредена и заради починала родилка в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Министерството на здравопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори, обяви здравният министър. Резултатите от докладите ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Метрополитен пресрочно възстановяване на 15 юни. Експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на Софийското метро. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли в понеделник в 5 часа сутринта. Предвиденият краен срок за строително-монтажните дейности в района беше 20 юни. Ръководството на Метрополитен възложи на изпълнителя да ги извърши съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Страните от Европейския съюз одобриха компромисно споразумение за правата на пътниците във въздушния транспорт, което ще засегне всичко. От това колко лесно пътниците могат да подават искове за отменени или закъснели полети, до правилата за местата в самолетите и за багажа. Окончателното гласуване ще през юли, като се очаква новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027 година. Авиокомпаниите ще трябва да включват в основната цена на билета не само малка чанта, която се побира под седалката, но и куфър с коле отсам. Това вероятно ще доведе до поскъпване на цените, особено при нискотарифните авиокомпании. Пътниците обаче ще имат възможност да се откажат от куфъра и да получат отстъпка от цената на билета. Новите правила също така ще забранят на авиокомпаниите да налагат такси за настаняване на родители или лица заедно с децата им до 14 години, както и на пътници с увреждания и придружителите им. Индийски военно-транспортен самолет, произведен в Русия, се разби при кацане на военно-въздушна база в отдалечения североизточен регион на Индия, съобщиха военните в изявление. Броят на жертвите е неизвестен. Сформира се разследващ екип, който да установи причината за инцидента. Кадри от мястото на катастрофата показват гъст черен стълб дим и самолет очевидно разбит на парчета. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Завършили втори квалификацията във Формула 2 в Барселона, Джошуа Дироксен беше наказан с преместване с 5 места назад на стартовите решетки за спринта и основното състезание. Парагвайският пилот е нарушил правилата за движение при жълт флаг, като стюардите са разгледали видеодоказателства, GPS данните от колата на Джошуа и са изслушали него и представители на отбора му. Дироксен не е намалил на завой номер 14, където излетя Ритомо Мията, и затова идват тези 5 места назад за двете състезания. Така за неделната надпрева българският пилот Никола Цолов, който завърши 6-ти и ще стартира с едно място напред 5-ти. За спринта стартовата му позиция не се променя, той ще е 5-ти на обърнатата стартова решетка. Другият наказан е Ритомо Мията, заради това, че предизвика червения флаг. Той губи най-добрата си обиколка, с която се класира 13-ти, така че тези зад него минават с по едно място напред, а стюардите му разрешиха да кара в състезанията, въпреки че няма обиколка в рамките на 107%. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще първа

дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението в района на прохода Предел на пътя между Симитли и Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ами така е. Като се събуди човек, какво да прави? Пине си кафенцето, напръска лозичката, укуси тревичката и после целия ден... Има ли някой, който да не знае, че най-много хора го слушат, докато работят? Така е. Честито продължава с поздрав за кого, питате вие. Сега ще ви кажа за кого казвам аз. За Румен Балкански, най-големия майстор на плочки в дружба и за неговия чирак Френския от Димитроград. Да сте живи и здрави, натягайте яко тигри от Веско Барумов. Стефи Илиева пише: обичам те, мамо Мери, липсваш ми много. От Ивелин Желе, специален поздрав за специалния бат Петио Марашкият и Атанас, може би Георгиев Бетона. Айде бе, момчета, натискайте ги тези павете, ви чакам до вечера да пием в нас. Поздрави и на екипа. Любе Тодоро Тодоро следва сега, на... ще пеят на Елина и Мария Петрова, след това Саша Матич, Емилия, Димитрис Пападополос, Катарина Груич, Николай Славеев с шумите буките и какво до края след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Песните до края не ви ги казах преди малко. Сега ще поправя тази несправедливост. Последните 15 минути в часито ще слушаме Никос Икономополос, Драгана Миркович, Джон Джордан, Андромахи, Джогани и Илиан. Така че включай другите песни, които ви анонсирах. Ако си харесате някой от тях, може да се обадите и да поздравите хората, които го заслужават, разбираш ли.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Честито продължава с някой, който звъни, ма няма баш сега да продължи. Звънете пак, че не става връзката. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите. До 16 часа слушай как шумят шумите, буките и каквото там шуми. Николай Славев ще ни го изпее. След това Никос Икономополос, Драгана Миркович, Данима Ти на Джордан, Парапонаки му, Андромахи, Дяволе, Дюгани и според Илиан всяко зло е за добро. Май не само според него, но той го има претворено в песен.

0: Ето, Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Майонеза краси. Любима в делници и празници.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Εξίσωση, ζωή, σύνοσταλγία.

Поздрави за Галя и за Валю с следващите песни. Тъй като минат, ще чуем новините на Радио Веселина, след което Тони Стораро по теб и честито ще продължи по Радио Веселина с вашите поздрави.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери пред БНТ, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти по ключови пътни отсечки от страната. По думите му, през юли и август не се очакват затруднения нито за пътуващите, нито за туристическия бранш. По темата за бъдещата автомагистрала Черно море, към която Турция проявява интерес, Иван Шишков посочи, че в България няма изградени магистрали по оста север-юг. Едната е магистрала Черно море, другата е трасето Русе-Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те, коментира регионалният министър. Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство. Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет, посочи още министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

0: Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти за замърсяване, съобщават от общината. За последните две седмици са извършени 157 проверки, при които са съставени 32 акта. Най-често установяваните нарушения са свързани с замърсяване на уличното платно, товарни автомобили, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите, неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки. Масираните проверки са част от усилията на Столичната община за по-чиста въздух. Засиленият контрол на инспектората ще продължи с проверки на терен във всички райони на София. Шествие на семейството и София Прайд ще се състоят днес в столицата. И двете събития са съгласувани с общината, като полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие до района на пилоните на НДК. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа, като сборния пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Атака с украински дрон уби един човек и рани най-малко трима други в Южна Русия. Атаката е повредила пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския проток, разделящ континенталната част на Русия от Кримския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014 година. В резултат на падащи отломки от дрон избухнал пожар в морския терминал, като близо 100 души се борят да потушат пожара, съобщи губернаторът на Краснодарския край в Телеграм. Руската армия заяви, че е свалила общо 177 украински дрона през нощта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българските лодки финишираха на 4-то и 6-то място в финал С в дисциплината двойка скул на Световната купа по гребане, която се провежда в Пловдив. След като в сериите в петък само 63 стотни от секундата не достигнаха на Марио Нейков и Валентин Антонов да се класират за полуфиналите, двамата българи завършиха 6-ти в финал С. Другите български представители на Световната купа, Христо Нешев и Илиан Стоилов, които също се състезаваха при двойките скул, финишираха на 4-та позиция в същата гонка в финал С. Двамата бяха изпреварени от представителите на Италия, Турция и Китай, които заеха местата съответно от първо до трето. В неделя състезанието продължава с финалите в отделните дисциплини. След обяд облачността ще бъде променлива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Движението по главния път Маринка Крушевец при разклона за извор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Наздравякис. Интерес след интересните новини на тази пала новинарка. Да, здравей, Лили. И ще кажеш нещо. Не, не искаш. Не. Сега хората ще кажат или някой ще кажат, той сигурен, сега го пари мога го чуваме. Кой може би няма никой в студиото, но ти се появиш в 15 часа. Не искаш да се обажаш моето предаване. Ти падна рейтинга. Добър ден!
4: Добър ден, обажда се Деница. Ако може да поздравите специалистите от Центъра по кръводаряване и безвъзмездните дарители на кръв от град Хасково, да се ни здрави и удовлетворени като спасители на животи. Благодаря ви много.
3: И аз ви благодаря за обаждането. Хубав ден ви пожелавам. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито. От холандеца за Кико и Коце. Обичам и братя, чакам си ви да си гледаме матчове и да се забавляваме. Скоро ще се видим. Русица Пейчева, след това Неда Украден, ще поводем после с Бони, Йоргос Какасайос, Елена Костов, Пепе Христозова и какво още след малко.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Но сега пак Какасайос, Елена Костов, Пепи Христозова, казахме Стелиос Казанзидис, Хари Джинович, Доника и Александър Робов, Лена Зевгара, Индира Радич и Стари Рари, ти отвори! Нашата любов ти отрови!
1: Аз не искам тебе все деня, ама когато нещо искам, трябва да крещя.
0: Потърси ме, бе, душа. Това е любов. Поздрав за всички жители на село Хвойна от Петър Андонов.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвяне от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2,85 евро. Британско сирене 4.

0: Чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1,95 евро. Пилешко или пушко месо от Бутче за 1,95 евро. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0878 80 10 80, или през сайта на радиовеселина.бг. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Пепе Христозова момиче, бело Цървено, Барба Янис, Стерилска Занзидиш. Между тези две песни малки сладки рекламки, след което продължаваме.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника

0: лунджа. Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Карбиге.
1: Ела, Галимера, Галисфера. Некои звъния, обаче не мога да стане връзката. Сечеш ли се оне ночи, Хари Жинович, това е честито по радио Веселина. Очакваме из вашите поздрави.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна.

0: вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черно от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра надморска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. От нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитието от 10 до 17 часа при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможностите децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. В традиционната инициатива експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунайм. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, Музея на авиацията в Крумово, Парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Анас Мадрашки се класира за първия в кариерата си финал на сингъл на турнира за мъже от веригата на Международната федерация по тенис. 19-годишният българин ще играе на финала на сингъла на турнир на клей в Куртя де Арджеш в Румъния. Аздрашки победи на полуфиналите третият поставен схемата Стефан Адриан Андреско от Румъния с 6-2-7-6. Двубоят продължи час и 34 минути. Мадрашки реализира пробив още в първия гейм на мача, след това още един брейк в седмия гейм и печели първия сет с 6-2. Във втората част се стигна до тайбрек, в него Мадрашки поведе с 6-1 точки и реализира втория си матч бол за крайния успех. Това е четвърта поредна победа за Анас Мадрашки на турнира в Румъния. А 17-годишният Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Норовски за най-добрите млади спортисти в Европа. Иванов зае четвъртото място и парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амали Ковалио фехтовка и Алика Инкери Мозер лека атлетика. След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в плотното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в плотното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Последният час на Честито настъпи. Той в него ще чуе мой Винце, Винце, Разотина Панова, Смешна цена Теодора, Яни Сарванитидис, Саша Ковачевич, Разостина Николова с фолклорна палитра, така се казва, прочува се Яна от Белица, ще бъде песента. Зеферис Мелас, Лепа Брена, Анелия, Наташа Теодорида, Шериф Коневич, накрая сигурно ще се будим, който е заспал с Малина и Оф-Оф, с оркестър се будиме, Оф-Оф-Оф-Оф. Очаквам ви с вашите поздрави, като например, както прави Орлин Балкански за всички граничари от летище Варна. Живи и здрави да сте и късмет да имате. От Били, специално за шефа, да има много поръчки днес. Стефан поздравява Бат Делчо и Дойчин от Койнарските тигри.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Кое е това место? Историята мълчи. Сега кой ще влезе в ефир? Историята няма да мълчи. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, Милене.
0: Не, Милен.
1: Искам да направим един...
0: Не, Милен. Слушаме, да слушаме внимателно.
1: Искам да направим един поздрав за дъщерята Дафинка и внучката Десислава.
0: Намалете си радиото, ако обичате.
1: Моля?
0: Да си намалите радиото, ако обичате.
1: Да чекайте се. И да им пожелаем много здраве, много щастие, много успех в живота. И да не знаят, че много ги обичам, безкрайно много ги обичам. И да поздравя и комшиите тук, Камен и Цецка.
0: Така?
1: Така и на тях да им пожелавам много здраве, щастие и за семейството им там. Поздравява ги от Нови Искър, баба Донка.
0: Живо и здраво бъдете! Специален поздрав и за розоберачите от Стрелча, които оброят парите на здраве от Лилия Стоева.

0: събота от 8 часа.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите с честител до 16 часа. Поздрави за Васко, по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания. На здраве и на Данчо и на Спиро от техните половинки, които им казват, че много ги обичат.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ех, канекати. Време за тарикати, уважаеми дами и господа. Това беше всичко в обедното издание на Честито. Останете с най-добрият микс от песни, разбира се. Ретро микса, а пък точно в 18 сато ще може да избирате това, което ви се слуша, освен да се поздравявате. Но, така като за финал на днешното издание на обедното Честито, ще взема да ви... чакайте, че някой звъни. Добър ден, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя отчетница към брат, мои лични големи приятели.
0: Добре.
1: Лек ден, всичко хубаво.

Всичко хубаво и на вас, и както се казва, като за като за финал на честито, ще ви дам една много ценна и много хубава информация за тези, които, разбира се, още не знаете, но аз съм сигурен, че сте неясно, но все пак аз имам желанието да ви уведомя за нещо, което ще се случи съвсем скоро. А това нещо, разбира се, е Лепа Брена шоу, 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици, София. Ако искате да видите тази невероятна жена на живо и да се почувствате част от нейното великолепие, може да присъствате, като си закупите билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валдис Домбровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вице-премиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основни приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, с цел приемането му до края на юли.

0: и от Народното събрание. Министерски съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Отборът на Швейцария се подготвя да запише най-доброто представяне на световно първенство до сега, но играчите трябва да се уверят, че се наслаждават на момента. Това обяви капитанът Гранит Джака. Играйки на четвъртото си световно първенство, Джака допълни, че швейцарците са уверени и ще дадат всичко от себе си за победа срещу Катар тази вечер в Санта Клара. Победа срещу двукратния шампион Азия би ги поставила начело в група Б пред Босния и Херцеговина и Канада, които завършиха наравно 1-1. Един от фаворитите в световното първенство Бразилия започва кампанията си срещу звездите от предишното издание Марокко в сблъсък от група С в Ню Джерси от 1 часа тази нощ. Хаити и Шотландия се изправят един срещу друг. Първият и за двата тима матча от Мондиала тази нощ от 4 часа българско време на Жилет Стейдиъм в САЩ. Турция ще направи дългоочакваното си завръщане на световното първенство по футбол срещу аутсайдер от група D Австралия в 7 часа утре сутринта. След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му се лувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournet.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

сърцето си. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай

0: шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Нямаме, обаче съм тук. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер и ти. Междуконтинентално пространство. Седя си в тази празна стая сам, самичък. И се замислих, че тази стая в момента е като моята душа, защото душата ми е празна стая, тиха. С голи стени и прозорец към нищото. Можеш да я напълниш с вещи, с успехи, с шум, но тя пак ще е хтина кухо. Опитваш да живееш така, говориш със сенките, спориш с тишината, с майката, обаче стените си спомнят света. С бащата подът не се страхува, че ще пропадне, а с детето часовникът забравя да тик-така. Без тях животът е добре осветена празнота, с тях дори бедността има смисъл, а болката може да бъде понесена, защото най-страшното не е да живееш трудно, а да живееш сам в собствената си душа. Мъжът и жената са две различни тишини, които заедно създават музика и семейство. Между тях времето спира да бъде, права линия и се превръща в кръг, в който животът се завръща под ново име. А любовта? Ех, любовта е невидимият мост, по който самотата напуска света и възпитава. Вие също така напуснете самолета, елате с мен, да бъдем заедно и не самотни следващите 4 часа, защото започва честито по Радио Веселина. И аз ви очаквам на 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg, за да се поздравите и да си изберете любимата песен.

Специално поздрави за Габриела и от Габриела и за всички около Габриела. Катя пише все така усмихната да си. Кой? Не знам. Не знам и не

0: Питам, защото ако трябва да се каже, ще се каже. Кой ще бъде първият в тази семейна вечер по радиото? Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Ако може песента Ало, Ало на Галин.

0: Всичко хубаво ви желая и приятна вечер на вашия екип.
1: Всичко хубаво и на вас, както казваше Бони преди по участие. Аз съм оркестъра. Та вечер, аз съм оркестъра. Щете или не щете, ама съм юнак на коня,

0: Доброто от VIP зона с мен Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Ало, ало, ало, чуваме ли се? Ало. Говоря си тук сам с себе си. Времето лекува, според медии, и на същата явно идея и мисъл е Петров, който иска да поздрави неговата най-голяма слабост в живота, неговата маца. Обичам те, усмивчице моя. Петър Страхинов поздравява един... Поздравява неговата сестра Костадинка. Днес е рожден ден и става на 30 години. Да е жива и здрава, много щастлива и късмет всяко едно нейно начинание от семейство Страхинови. Обичам те много, Мери, и ми липсваш много. Още малко остана от Илян Илиев от Горна Оряловица. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да, слушам ви.
1: Мога ли да се включим в ефира ви или?
0: Вие се включихте, даже аз ще ви помоля, ако може да намалите вефа малко.
1: Добре, намалявам радиото, обаче един щастлив дядо от Асеновград.
0: Браво.
1: На 4 внучета.
0: Не, накупли, бе.
1: Най-голямата. Накуп са всичките до мен. Маринела.
0: Така.
1: Гергана.
0: Да.
1: Ванко. Елито.
0: Да. И?
1: И играеме футбол.
0: Ама чай, четвъртото. Четвъртото, как му името?
1: Четвъртото е Елито, то е най-мъничкото и най-красивото, най-хубавото. Ти ще хубави, ти ще хубави. Така. Тук са и снахата, и дъщерята, и сина, само взете на работа, но той пази народната милиция.
0: Да пази, да. Кога трябва да пази по-така, по-сериозно. А коя песен да пуснем за щастливия дядо?
1: Коя песен иска ли деца? Бангаранга, че ни умръзне. Аз съм така роден в едно родопско село,
0: така.
1: И искам да ги поздравим с химна на родопци.
0: За това работливия? Единствения песен за работлив родопчан или?
1: Не.
0: Коя? Дели,
1: по-добре...
0: Е, нали химна, де? Кой е химна?
1: Химне, как беше?
0: За Делю ли?
1: Не за Делю, а за той... Изкочи ми от къла, извинявам, но пусти една хубава родовска песен.

0: За кой бе? Кой то бе? Че аз се сещам за раме, мене ми изключил такова. Не мога се да... Бавна ли е?
1: Да бе, бело съм делал иначе, айде.
0: А това ли е химия на родо?
1: Има ли?
0: Ам какво те прави? Какво те прави, като си щастлив дядо? Мога ли да ти откажа?
1: Един от чините на родопите
0: е това,
1: бе.
0: Е, да, бе, да, те питам кой, да. Добре, да мина 2-3 песни и ще ти пусна юначето.
1: Няма никакви проблеми, ние сме тук на една хубава маса, спортуват децата да, и ще чакаме Бела съм бела юначе за Маринела, Гергана, Ванко и Елито.
0: Елито. Добре, Бобайко, жив и здрав.
1: И вие. Айде.
0: Айде, всичко хубаво. Сега първо Меди и Кеба, имал съм. Специални поздрави за Чичо Манчо. Честит рожден ден на Чичо Манчо, на Патрица, да жив и здрав още 300 години и да тръгва с караваната скоро цялата компания, най-вече от Мартин.

0: Ева, така, звъни някой, пак позванете, явно под за три пъти трябва да станат дъщата. Ангел Данчев поздравява групата от Тополово с наздраве. А сега ще има това, този Ноцис Факианакис. Аз от тебе прочетох поздрава, за кой беше, за Костадинка. За Костадинка да е жива и здрава. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев.
2: Добър вечер.
1: Ще моли да поздравиме.
2: Не.
1: Депо Искър.
0: Е, това аз казвам, не, ти продължаваш, значи не се чуваме.
1: Добре.
0: Ама ти знаеш, че четем... Да.
1: С една прахосмокачка на Симона.
0: Какво?
1: С една прахосмокачка на Симона.
0: Ако дойде тука да почисти...
1: Ма няма проблеми, ще ти я пратим.
0: Епа, ти ако ми я пратиш, добре ще бъде. Аз знаех,
1: да
0: че...
1: Само да не мачкате чершафите.
0: Нема тука чершафи, тука сме на такова, тука сме на винили, че не пропускат. Аз мисля, че само Фреди Меркюри действа с прахосмокачка, тя е Симона, само че няма тази песен.
1: Е,
0: кошмар. Е,
1: тогава нещо речно сега. Ай, пусти тогава една катеричка от тавелка на Руслан.
0: Разбрахте. Ще накъдрим нещата малко по-натам сега, обаче...

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Инсаф Родопите е жестокотия. Стефи Илиева поздравява Мери, нейната най-добра майка. Обичам те много, мамо и Юли. Същ поздрав за компанията от Нова Камена, от Светли. Гошо Пералнята поздравява групата от Тополово с на здраве. Поздрави за Джерито по случай изминалия му рожден ден и за неговите гости от Кьон, Берко, Мишо, Калина, Чарлито, Решо, Мимито и жената на Джерито, Филис, от Каценелбоген. Мам, казах го. От Петров, усмивчице моя, обичам те и толкова много знам, че слушаш Радио Веселин. Искам да знаеш, че ти си най-хубавото нещо в живота ми. Добре ми, здравейте.
1: Добре. Здравейте, може би песен на щулците за слушателите от Станислав. Приятна вечер.
0: Коя песен? Коя песен? Те, да не съм аз да имам една песен, то даже аз имам две. Нали, конкретизирайте ги тия работи. Добър вечер.
2: Добър вечер, господин Лочев.
0: Да, кажете.
2: Искам да направя един специален поздрав за голямата ми внучка Селджан Феимова от село Бяла река. По случай рождение иде. Пожелавам и цялото семейство много здраве, много щастие, много успехи във всички нейни начинания. Нека нейните желания бъдат наши пожелания. Ако може с песента на Фики "Чупки в кръста".
0: Може, ще има тази вечер, но няма как сега да празнува тя с конкретен изпълнител, когото имам предвид, но пък може да се вика на патрици, кога, къде и как и с кого, ще разберете точно в този момент. О, да, ай, весели се, кучни домакине! Кой е пее тази песен, ще разберете след малко, а иначе може да видите изпълнителката на живо, дали ще спее тази песен, това не мога да кажа, е да знам, няма да кажа, на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици, София. Лепа Брена шоу, билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Пой, ласточка, пой, фър, фър, фър, тупи първия час. Айде, отиде в небитието, но предстоят още три семейни часа в нашето ваше честито. Да започнем втория с някой на живо. Здравейте. Добър вечер.
5: Добър вечер, докторе. Дедо Гово от Стамбулийски се обажда. Абе, преди 36 години в църква ми донеси една дъщеричка.
4: Добре е направил.
5: Та викам да се поздравя с песента на Рене. Као птица съм свободна, но не отлитам.
4: Като птица съм свободна, да. Да. Тя си на български. На сърски не знам дали я пее, ама на български ще изпее.
5: Еми, ние сме си българи, да слушаме българско.
4: Да, защото така я анонсира, као птица съм свободна, викам, аз ще остана тук, сата на вечерахме. Да, ще ти я...
5: Обичам да говорим на диалекти, така нарочно.
4: Да, ама некои може да се обърка и да каже добре, па после като нема и... Сакън...
5: Като нема... Ще я повикаме.
4: С моето име... Да, добре, ще я пусна тази песен. Малко търпение, само да мина 2-3, че съм ги заредил.
5: Добре, няма проблем.
4: Благодаря, дедовото, жив и здрав. Мерси.
5: Жив и здрав и вие.
4: Мерси. Поздрави за Теди Бошков от Конуш, по случай от личното завършване на училище от Антон Бошков. Така, поздрави за Теодора Илиева и всички хора, които са около нея или където и да са. Милена, поздравя най-добрия баща и съпруг Тони. Тук вече втори, трети поздрав фащаме. И с нощ сте искали едни и същи песни. Няма как да стане, от сега да ви кажа, нали, малко да не се хабите. Бъръж поздравява Огъня от Муселиево да бъде все така штур и весел. Теодора поздравява Веско. Поздрави за Скалата, най-добрия скараджи от село Дрянка, от Стефан Илиев. С следващите песни. Извинявайте, 628, но няма да стане работата сега. То вече не знам какво става. Аз не знам и навънка лято ли е, зима ли е. И понеже и аз не знам какъв сезон е навън, ще взема да поискам помощ от приятел.
6: Зима въне.
4: Ето, сигурен бях. Значи не е в мене проблема.
6: Вятър ве пак в очи.
4: Това време ще се сипа.
6: Тока спряха саранта.
4: Голема работа.
6: Нафта няма ни вода.
4: У морето.
6: Ще дойде ли мига, в който пролетта

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Венсаремос, ще победим! Поздрави за колона живо, първо да чуем. Здравейте! Добър вечер!
1: Аз съм Виджели Гуса.
0: Слушам ви, кого искате да поздравите? На здраве, приятна вечер! Поздрави за Пело!

и цялата компания на Левски 22, град Мездра, от Пламен с следващите песни. Тодорка от Ягодово иска да поздрави своя син Иван, да е жив и здрав. Днес има рожден ден Иван. Всички поздрави за него и от неговия брат Емил Николай То от Тодорка.

0: Ага. Денис Рачев, поздрав за компанията от Рибарица, Тони, Анди и жените. Живи и здрави, натискайте на бирата и скарата. Денис си поздравява Балеовеца от Дупница, ще има ММА малко след малко. Това го казах. Тук някой звъни, няма да мога да ви включа в ефир. Ето виждате, някои успяват, други не успяват в първият момент, но така е. Взимаме, даваме, живота са такива нещата. А, здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, как мога да поздравя един приятел?
0: Наживо сте, директно казвайте кого искате да поздравите.
1: Искам да поздравя моя приятел Ерол от град Върбица.
0: Така.
1: Значи предварителен поздрав, значи на 18 има рождение, но аз искам предварително да го поздравя, да е жив и здрав.
0: Добре.
1: Това е от мен, на здраве.
0: А ти си?
1: Аз съм неизвестен.
0: Неизвестен, значи искаш неизвестна песен, значи какво отпусна?
1: Няма значение.
0: Добре, господин колега неизвестен, ние сме Адаши, значи. Приятно ми да се запознаем, приятна вечер ти пожелавам, да. Жив и здрав и ти. Един път на ти, един път на вие. Няма кола долу, фара ми удари един шамар малко. Оправи тази сънна бъркотия в мозъчната ми кутия.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Некой дава много зор да го чуем в ефира, но ето пак няма да станат нещата. Нищо, продължавайте, продължавайте да звъните, ще се случат работите. Специално за семейство Кирови, братя Даскалови, братя Даскалови сте нашата маса на здраве за вашата, скоро и на живо, от Десислава Станкулова. Мартин поздравява Чичо, Манчо, готиня пиши, цялата компания, честит рожден ден от цялата компания. Муха. Ваня Борисова, поздрав за мен, семейството и успешен държавен изпит за Кристиана. Нино Маринов, Маново ти е много благодарен. Бацемето, чайче вече съгласните ми бегат. Какви съгласни? Няма значение. Борис, златния медал и отвоюваното право за участие в Балканядата в Босна и Херцеговина. Това пише, това казвам. Георги Станчев поздравява Кенан и Пенела. Да видим колко ще продължи вечерта, всички песни до края. Специално за Вера, Мариан, Ани и Тошко, които са събрали под навеса. Свети Лас от Валентин. Хасан поздравява Ерол и Феро от Връвница. От Хасан Чакъра. Поздрави от Ани за Поли. Алергични са тия момичета явно. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Първо правя един поздрав за нашата жена Мири и майка на моите дете Стефи. Да. Може ли една песничка извън на Слави Трифонов Свете Мое?
0: Може, ама ще е по-натам, защото след малко Слави Трифонов ще пее с една друга песен, която беше избрана. Има и друга песен избрана. Ще видим на къде ще отидат нещата. Добър вечер.
2: Добър вечер, обади се Беско, Диана Бат, може да направим един поздрав за моите приятели Албена и Монката с една песничка на Мили Китич, Пие ми се пие.
0: Проверявам, решавам, отговарям. Сега също сръбско и то не какво да е сръбско.

0: Добър вечер, здравейте на живо, сте, слушам ви.
1: Я ви слушам вас. Обърхих добрата, честно така.
0: Извинявайте, но мисля, че няма да може да се разберем. Ще трябва да ми изчакате малко да вляза във вашата позиция, във вашия коридор и тогава може да проведем разговор, който евентуално бих ви разбрал. Имам желание, но в момента нямам възможност. Честит рожден ден на моето съкровище Весето. Обичам те много от Марти, Мики и цялата компания. Обичаме те много от Марти, Мики и цялата компания Старо село. Мартине, ще има тая песен по-натам малко. Ще ти я пусна. Роси поздравя компанията от село Пъстрен. Им казва на здраве на цялата компания в село Пъстрен. Човече, затвори телефона, нарежи салатка и пак се обади, да може и някой друг да звънне така, като има желание. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден. Ице, здраве, щастие и всичко най-добро в живота от цялата компания и най-много от твоята съпруга Рени. Добър вечер!
2: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Здравейте.
2: Светът е футбол за всички футболни тенове и не само за всички тенове на хубавата музика, ако може. Дай на Шакира.
0: Е, ако може, ще може, но трябва първо да звъна на Жерар. Защото господин Пике ми е казал, ако пускам нещо на бившата му, да му звънкам на него, така че, но това вече си мои грижи.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Браво, Нине, браво, Нине. Сега да ви кажа набързо какво съм заредил за следващия час. Алергична Цветелина Нева, Азис ММА, Ракийчица на Черно Фередже, Дай Дай Шакира и Бурна Бой. Конника на Штурците, КИК, Йоргос Маргаритис, Галена и Преслава за награда, Тестамент, Александра Приович, Жълта китка, Иван Милев и Оркестър Младост, Стари рани, новия вариант, Слънце мое, Мира и Щилян, Роджен Дан, Саша Ковачеви, Черна рокля на Илиян. До този момент, каквото е поискано, това са песни, които ще бъдат пуснати. Поздрави от заместник кмета на Яхиново, господин Цветелин Пеудов. За кого? Не знам. Димитър Димитров, специален поздрав за най-добрата и красива дъщеря Габриела Димитрова. Много целувки от тати. От компанията от село Пъстрен, поздрав за Бруно, Буби, бъди по-послушен. Ирена, поздравява нейния любим Радослав да е жив и здрав. Стоян Стоянов, поздравява кмета на къмпинг Топола Вате Коци. Скъп поздрав от мама Ани за моята прекрасна дъщеря Ася от Силистра. Мило мое момиче, много те обичам. Ти си слънцето в нашето семейство. Пожелавам ти винаги да останеш толкова добра, усмихната и силна и да покажеш на целия свят, че доброто винаги побеждава с много любов от мама Ани. За семейство Станкови и Карагьозови, компанията в Манастир, да са живи, здрави, весело, изкарвано от Бърсука. Благова поздравява Благов от любимата. Обичам ти много, искам да те гушна, ти си ми всичко. От Кенан специално за Ивайло и Георги Станчев, пиянките, които доказват, че за истинския купон няма нужда от повод, а само от хубава скара, студено питие. Поздрави за компанията от село Пъстрен. На здраве от Роси. Але, але, але, але.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Средата на честито, честити им рождения ден на Христо Митев от село Главан, област Стара Загора, община Гълъбово, да си жив и здрав, много щастлив, обичан и благословен. Поздравяват те, твоите прекрасни сини и дъщеря, хубавия Георги, прекрасната Зорница за Зорито и прекрасната му внучка, да е жива и здрава и благословена, едно прекрасно и безгрижно детство да има малката принцеса. За компанията в село Главан, специално на здраве, живи и здрави от Гого Нощната птица, вашата песен ще има в края на този час. Демек до 9 часа, всичко е пълно вече. От тук нататък, каквото пожелаете, ще бъде след 9. Поздрав за групата в Беланица и баба Зойче, да внимава с облака, че салатата трябва да се реже. От Камелия. Специално за компанията от село Локвата и за най-добрата бригада. Поздравите са от Данчо. Така, поздрави за Михаил по случай неговият рожден ден. Здрав, щастлив и весела вечер. Поздравите са от цялата компания, която се намира там, около него. Сега не знам там кой трябваше да има за облака заради салатата, но сега ако сте си направили една салатка, я ке ви сипем една ракия от лежала амапа, амапа, и ще боли глава от нея.

0: Дай. Нема да го гледам това световно, но това си има и неща. Кой ще го казвам тук сега? Кой иска да си гледа, кой иска да не си гледа. За най-добрия баща и съпруг Стоян Стоянов, който е в един къмпинг от Десислава Стоянова. Александър Доспаски от град Велинград. Поздравя компанията, съграждани, сънародници, слушатели, приятели и въобще всички от Бог здраве и от вас на здраве. За Демек за нас. Радка Рашина, честит 50-ти юбилей на Мариана Колева и абитуриентката Стелиана Колева от Стара Загора. Всичко най-добро в живота. Поздрави от Радка Рашина от Шивачево. Семейство Стоянови, за семейство Митеви, когато сме заедно, сме силни, на здраве на всички. Официално от госпожа Пандей да кажа, че те обичам, ще малко до теб съм. Любов, бъди силен, вярвам в теб. Сега, Джан Белята за най-добрата компания на медицинския 67. За компанията от Северна Ирландия и специално до гостите от Ливърпул, благодаря, от Росен. Не знам кога да го вдигам този телефон, за да станат нещата. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Може ли да радио само да намалим? Благодаря ви за обаждането. За Кико специалност много обичи целувки. Поздравите са от Веси. Компанията от Ветрино

пожелание за берекет, много здраве и всичко най-добро за цялата компания, най-вече за двете бъдещи майчици. Само да вметна за музика, да че казах, че този час е избрана. В новия ще има за Сири или са три гайди на Виевската фолк група, откъд тебе знам. На Тея и Тайрович и Шабан Шаолис

0: песен, че само това искаш, някой друг, която харесваш.
1: Кажи коя песен,
0: пускам. Ами кажи коя друга харесваш.
1: Слави.
0: Слави Трифонов?
1: Да.
0: Ти как се казваш?
1: Милен.
0: А? Юлиан? Ялчев. Юлиан?
1: Да.
0: Юлиан е
1: Милен.
0: На...
1: Ма? Милен.
0: А, Милен?
1: Да.
0: Милен е на Слави Трифонов, ще има Цвете мое.
1: Добре.
0: Жив и здрав да си и приятна вечер ти пожелавам.
1: Маше.
0: Така, сега, Йоргос Маргаритис. Кайка ли е, кайка ли е, какво е? Я е Маргаритис. На здраве.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Айнсвайг Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Палава песничка чухме току-що. Специален поздрав за Мартин, дето му блъснаха колата днес, от Димитър Иванов. Иво Бозев за най-хубавите хора от село Калояново до пазара. Мартин поздравява Чичо Мончо, честит рожден ден от цялата компания. За най-добрия майстор Цецо, който в момента е на тавана къщата от жена му. Габриел поздравява цялата група майстори от квартал Исток. За Личо, за Гуспата, за Васко и Митко Каладжията, най-добрите майстори на област Ловеч. Семейство Иванови, за компанията от Ветрино, Берекет, много здраве и любов, най-вече за двете нови майчици. Поздрав от Вики, за нейното семейство. Обичам ви, искам да сте силни, да подкрепяте още малко тати с бебето и мама, те чакаме. Кристиян поздравява цялата маса и много здраве на всички. От... Да, по един път е достатъчно. И 6 пъти го прочетете, как да го прочета 6 пъти един след друг. Поздрав за компанията от село Локвата, живи и здрави и на здраве от мира. Габриел поздравява го цялата група майстори, това го казах, да. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Може би малко ще ви отнема повече от вниманието, но искам да ми слушате.
0: Що му казвам?
1: Искам да поздравя господата от АЕРНО. Това е болна тема.
0: Не, извинявай, ще прекъсна. Нямам нищо против да говоря по такива теми. Наистина съжалявам, че те прекъснах, но има си тук регулаторни органи, има глоби и да, разбирам те за какво става въпрос, но какво правим сега? Добър вечер!
2: Добър вечер, обажда се Деница. Да. Честито, честито на световен рекорд 6-ти на военния пилот Николай Калайджиев с стремежа за космоса. За достойните и силни български пилоти от военно-въздушните сили на Република България. Честито още веднъж. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря за обаждането и за новината. Какво нещо е България? То не има самолети. Ние поставяме световни рекорди. Имаме първокласни пилоти. Какво правим? Живот. Моля, лети съдещо, дето го няма. Може. Айде още някой да живо. Здравейте.
3: Добър вечер.
0: Да, може ли да намалим радиото само?
3: Възможно ли е да направя?
0: Може ли да намалим радиото преди всичко друго?
3: Ами ако възможно, за Степан от Ардино.
0: Значи ако е възможно да намалим радиото?
3: Да, намалявам възнага.
0: Да, кажете сега за кого.
3: За Степан от Ардино.
0: Да.
3: От Галя от Топия.
0: Да, Галя, добре.
3: С песента някаква песен.
0: Която? Разбрах, ето я. Тази песен нека да бъде и за Спаси, с пожелание за весела вечер на Спаси и цялото негово семейство.

дега е, трябва една жена да е добре. Ако сама не си го направи, да не е добре. Поздрав за цялата маса и много здраве на всички от Кристиян Мира. Поздравя компанията от село Локвата, са живи и здрави и на здраве. За моите момчета бъдете силни и не остана много. Скоро ще бъдем заедно от мама Вери. Миро, поздравя Христо и Надежда от Кръстина. За компанията в парка село Дибич, за Цеци Паралията и Красил Маглата от Стойката. Васко, жив и здрав да си, Васко. Благо от Силистра поздравява Криси и цялата маса и за всички, както и за Теодора и за Мира, която постоянно цапа по локвите. Ще трябва малко по да заглеждам нещата. Сега оригинала на Стари рани ти отвори, нашата любов ти отрови. Софи Маринова, фьючеринг оркестър, Супер Експрес.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.
5: Винаги топла вода с бойлери

топъл дом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Йоу! Не, не! Къде са всички? Когато говори мистър Шти! Мира!

Тега е. Феникса... Феникса е сериозна птица. Не, добре. Разбрах. Опитайте отново. За моята любов и любима съпруга Иванка Доспаткина да е жива и здрава и да прави се такива хубави салати за ракията от Иван. Голонощната птица, честит рожден ден на Патрици на Поли Варамезова от град София, да си жива и здрава и много щастлива и обичана и благословена. Също така поздрави за нея и от нейните приятели Рангел Гарбев, Венци, Краси, Димитрова, Лудака, Васато от град Бургас. Дани, дайте някакви запетайки, моля ви се. Поздрав за цялата компания на Ива от София. Дончо Иванов поздравява Стефан Иванов. Поздрав за Юлиана и неговата съпруга Петя, които са седнали на маса под асмата от село Кабен, Сливенско. На здраве и да е все така, от Георги Недев. Вуйчо Преслав от Голянци. Честити рождения ден на племенницата

0: Катрин Стюардеса в червена компания с пожелание за много здраве, щастие, късмет и всичко, което си пожелая, подарък от Лучо Преслав. Браво, бат Илко, поздравя неговата жена Мери за празника на Суджука, Горна Оряховица, обичам те. Как да натисна да дигна това хубав телефон? Така, за Антония Георгиева, Дени Вергиева и нейни любим Дженгис Мехмед, Боби, град Гълъбо, Иван Старши от град Стара Загора, специално за компанията в град София, на здраве, живи и здрави. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето! Аз те чакам ти да водиш предаването, само при теб се обаждам. Просто ти си, нямам думи. Велик, велик.
0: Велик е нашия войник. Нашия войник бех едно време. Майко!
1: Ще ми пуснеш ли на Юрай Хибилска утрин? Имаш ли я?
0: Демек Джулай Морнинг.
1: Да. Това е
0: Аз ще кажа на колегите дали се обажа само при мен или само аз ти я пускам.
1: Питай да видиш. Аз само при теб. Само с нетърпение чакам да те чуя.
0: Ще видя July morning. Но преди това е един хард рок от Майя Нешкова. Специално за Мишо, бащата на барабанището. Има всеки. За Мишето от Весето. Място и за своя ден. За двамата тарикати. Знае си от край човека, че тогава е роден.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Сега със следващата песен, като свърши да говоря, ще се поздравят два типа, които не искат да съобщават своите имена, но пък се изпращат целувки и единството, което могат да разкодират е, че двамата ходят понякога и то

0: успоредно едновременно с розови дрехи. В смисъл розова рокля, рокля не е, че се подвеждам по спредната песен, розова тениска или розови обувки или пък нещо друго розово, но просто не искат да си кажат имената. Какво да направят сега, като не искат, па няма да си ги казват. Ето тук сега исках да чуя някое име, обаче Йок. Йок, ма... Така, за компанията от дърманци, поздрави, живи и здрави от Валерия, от тренера за групата в Брацигу и за най-малките надежди на Лески Карлово Набор 2017. Георги Недев, поздрав за Стефан Ръжанката, за Милен Българина от село Камен, Сливенско, да натискат чашката и мезето. Стефан Илиев, поздрав за най-точният Чичо Росен от село Дрянка, от Скалата и Кесмята. От Иван, за моята любов и любима съпруга Иванка Доспаткина, да е жива и здрава и да прави все така хубави салати за ракията. Добър вечер, здравейте, заповядайте.
1: Добър вечер, Бето Пръждал, как сте?
0: Много добре съм, слушам.
1: Поздравяй ме, който се обажда.
0: Кого поздравяваш? Кого поздравяваш?
1: Да, един момент съм. Камен Жамбазов, казвам аз.
0: Така.
1: От цел Аламов, цел общност до труда. Съм собствена работа. Искам тук по моите колеги. Бенци, Терненано. Майстора на замазки, най-добре майстор на замазки, всички останали колеги, искам първо и тебе да се поздравя, Мето, не се проводиш. Така, искам тук поздравя моите стари приятели, Пепи Боев, групата на Смокинята, Тонев и други там, са тези знат, кои са, Батърчи, сел Гьорвен и така. Може ли тази песен, справих на 10-15 години, изпълните, празно чашо на Несторо.
0: Моля?
1: Правна част на Месторо, на Тодевец.
0: Ще го гугна, даже мога да се обърна към изкуствения интелект, но сега с моя естествен интелект обещах една песен за двамата мъже в розово. Нека да чуем. Днес било сряда, и ми като е сряда, аз ще стана.

Като гледам някои хора, аз не знам, са завършили право или са завършили конкурс за модели. Обърквам се, какво да направя? Свибихте ли да

специално и за войводата, дето му се вижда половината чета и половината фейс. И то не може чета без предател, в случая предателка.

0: Веско продължава да обича когото трябва да обича, или по-скоро когото иска да обича, въпреки правните модели и норми в днешното общество, но това са някакви безхаберни мои твърдения, защото всичко може да се обори в съдебната зала, стига чукчето на съдята да не се струши от много блъскане по тезгяха. Добър вечер!
1: Добър вечер, мете!
0: Опа!
1: Бате Панчо, село Петрич.
0: Слушам.
1: Да поздравя цялата компания на язовир Тополница, ако не са припаднали вече.
0: Ето то, ти ако не знаеш, аз няма как да ти кажа.
1: Ема не съм, аз съм, не ме взимаха. Еми, бягаха, скриха ми се.
0: Явно не си дръжлив.
1: Да.
0: И ще седи дома.
1: Всички ти ги клагам в малкото джобче. Всичките там, където ги клагам в малкото джобче.
0: Е, те за това, защото ти си виш пилот. Ти станеш президент, да знаеш.
1: Песните са избрани, нали?
0: Пробвай се. Не,
1: всички до края.
0: Пробвай. Аз ти обяснявам, ти си знаеш твоето. Пробвай. Може и да удариш нещо, да мога го вмъкна.
1: Шабан?
0: Е, Шабан не са свърши да пее.
1: Абе, ми... Коя... Тингарева, айде,
0: Тингарева. Да, разбрахте, да, има сръбски до края, тук това мова. За компанията чакай да рефрешна. Стой, не мърдай. За Камелия от цялото семейство, честит рожден ден, си жива и здрава, Камелия. Поздрави за Митко и за Руми от Йоли. Нямам време да дешифрирам на латиница, при положение, че преди малко писахте на кирилица. За моето момче Пандио. От малката пандичка. С пожелание за лека нощ. Обичам те. За Христо и Надежда от село Кръстина. Не знам къде е ударението. Сигурен Кръстина. От най-яката компания. Да. Русица за Светла и Гошо. Добре сте ни дошли. Благодаря. Хубава вечер. Село Бръчма, град Силистра. От Данчо. Така. Здравейте. Заповядайте.
2: Ало. Да. Методи. Аз... Извиня само.
0: Да.
2: Камежо в нас обаче.
0: Давай, нали се поздрави.
2: Да,
0: ама са има и други хора. Нема време, брат, както се каза в модерно време. Като видя некоя момиче, кая некоя момиче, какво ще правиме са, брат? И направо ми идва така-така. Да, така-така. Обаче той има и така песен, така-така. Какво да правя са, така-така ли да пускам, така-така, да не знам. Здравейте,
3: добър вечер.
0: Добър вечер, слушам ви.
3: Така, искам да поздравя един мой приятел на име Енис с една хубава песен на Деслава Пистъскитенс, ако може.
0: Да, може, ще я пусна.
3: Ще може ли да я слухаме? Да.
0: Ама няма да е веднага след 4-5 песни, примерно нещо такова.
3: Ами добре, ще чакаме тогава.
0: Нали така, като птица, като скитница,
3: трита. В масата сме, искам да го поздравя.
0: Къде сте? В масата ли?
3: Да.
0: Как в масата? Едно време имаше маси с такова, де се дърпа за ножове и за вилици.
3: Не. Пием ракия в момента.
0: Не, бе, да, викам да си нещо да се внедряваш там в чамовете.
3: Не.
0: Да, добре. Как се казваш ти?
3: Моля?
0: Как се казваш?
3: Добре, благодаря ви. Приятна вечер.
0: Така, ще ме видиш в нечия сълза паднала. От горчива тишина. Да ми канят, между другото. Който не танцува, изневерява на жена си.

очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш,

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Виждали ли сте как плаче кларинет? Аз съм виждал. Готино е. Той има и хора, дет не плачат, ама кларинета плаче. Но това е една друга тема. Сега кой звъни? Кой? Здравейте.
1: Алло?
0: Да.
1: Той ли?
0: Да, бе, приятелю, разбрахме се с теб, помолихте, има и други хора, направихме поздрав. За компанията от Велинград и Хасково на язовир Кърджали от Жоро и Пете, поздравица от Георги, да. За Валентин, тук е от Валентин, за съпругата му Камелия от село Лесново, по случай рождения ден, живи и здрава да е Камелия, Вуйчо Преслав и Илянко от Голянци, честит рожден ден на Катрин Димитрова. Красимир поздравя най-добрата компания от Ирландия. Поздрав за мама Мими, да е жива и здрава и все така добра от дедо Цецо и семейството й. Така го разчитам. От Иво също. Нели, специален поздрав за Пешо Крика и сън Сър Стенли от Кашин. Юлиан Иванов за Георги Недев и цялата компания от село Камен. За Камелия от цялото й семейство. Жива и здрава да е. Имаме звън, но нямаме телефонен повик. Какво е телефонен повик? Не мога да издавам четата. Добър вечер!
1: Добър вечер, Батми, имаш ли, имаме ли право на поздрав до края?
0: Поздрави до края, винаги имате право, да.
1: Ами добре, ще може ли помоля да ми кузнеш...
0: Поздрава дай.
1: Поздравите на всички слушатели на радио Бетлина на Шерифи.

0: Търкович.
1: Да, разбрахте. За всички слушатели на Радио Веселина, песте до края на вечерта са избрани. Между другото, ще завърша с... И в този ред на мисли, обикновено Джоай Морнинг се посреща на морето. Аре на морето!

0: Ще живея докато умра, после ще почивам. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам.
1: Един едно поздравче.
0: Да, кажете.
1: Към Еминей Ердоган, Турция.
0: Да.
1: От Бъртовчет и от Сетница.
0: Да, вар.
1: Пускайте го.
0: Вие сам си го пуснахте, тя ви е чула. Надявам се го слуша. Поздрав за компанията в град Завет и специално за управителките на бензиностанцията. Те си знаят кои са живи и здрави от Инжбонев. Георги поздравя компанията на язовир Кърджали, най-веселите и карачи на джетове. Иван Петков за компанията на язв Радецки. От Иван Петков за чопара, джангъра и недялко таранката. Наслука на всички колеги по геоловите. Никол и Гери да слушат мама и тати от мама Зари. Стоян Дългия, специално за Митко Дояча. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер.
0: Приятелю, разбрахме се, приятелю, всичко е точно. Сега като знам какво ще пусна, мисля така, Юра Хип, те горе-долу по същия начин пеят. Тук ще е малко на български. Така е, височината. Високо, високо, високо. Високо за

Какво спиране? Ние сега започваме. От Росен Барабанището за Чичо Мишо и цялата маса под белия чадър.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Сега ви оставам в най-добрия микс от песни, след което ретро микса, но преди това леко и небрежно. Една готина, приятна и здравословна

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обосновават повишаване

на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите. Предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се Комисията да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, в който търговците всеки ден да публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни за цените. До края на този месец банките и Български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от него 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, като иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано до съдебно производство. Служители на главна дирекция гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени 5 незаконни мигранти без документи за самоличност, 4 заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти, за извършени процесуално-следствени действия на 3 адреса в София. Задържани се 3 от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други 3 от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия – се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. По оперативни данни, част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът грузински гражданин избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигурява

0: гори модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. Швейцария ще разположи около 4000 военнослужещи по границата си с Франция по време на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан-Лебен от 15 до 17 юни. На форума край бреговете на Женевското езеро се очаква да присъстват лидерите на водещите световни икономики, включително Доналд Тръмп, както и редица високопоставени делегации. Очакват се и демонстрации по време на срещата. Военнослужещите ще бъдат ангажирани с охраната на критична инфраструктура, включително летището в Женева. До 15 юни ще бъдат въведени ограничения във въздушното пространство, а швейцарската армия ще разположи системи за борба с дронове и средства за защита срещу ядрени, биологични и химически заплахи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачища отсечката от Симитли до Благоеврат е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, Основните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3 тона и половина. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая е спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час, много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, беше представена в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Така в отговор на призива на премиера и министри, търговците предлагат първата стъпка Кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30%. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Освен това, държавата иска споделена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите, последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, стана ясно от министъра на туризма Илин Димитров Созопол. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона, затова тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква летния сезон тази година да бъде сходен с миналогодишния. Пред посолството на Албания в София се проведе протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаеми остров.

Остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Вио Сан Арта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно

0: за Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огъня има условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, президентът Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, а най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си и няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Китайският президент Си Цзинпин отпътува на двудневно посещение в Северна Корея. Първата визита на китайски държавен глава от 7 години насам, съобщи китайската агенция Синхуа. Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея. Една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-специално заради ядрената и програма.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти, намаляване 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, а част от търговците включват освен храни и перилни препарати и хигиенни материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Полев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При изследване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси, вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. Отрези и Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. 19-годишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. 9 души са задържани във връзка с скандал и побой в пернишкия квартал Хумни дол, а други двама за нападение на таксиметро шофьор в Перник и инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците, няма опасност за живота му. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. До сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени стрелки. Цената на сорта Брент се повиши с 4,75% до 97,51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексоров петрол достигна близо 95 долара. От март насам цените на петрола са се повишили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X. Изглежда, арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал

0: за Кипър е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбо, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцките власти, по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на юго-източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати скъпоценни камъни, бижута, часовници и други ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Откраднати са диаманти, изумруди, сапфири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обици с форма на цвет от бяло злато, както е рядка френска кутийка за енфиел от жълто злато 19 век, изработена по времето на Луи 15. Кръците взели също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни и са били с обща първоначална стойност около 1 милион евро. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Августин в Торино Ванеса Кариоджа сподели, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи. Те показват как кръците с покрити лица влизат, когато алармата се задействала. Само за 4 минути се насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч. Те откраднали всичко, което можели да носят и веднага избягали. Аукционната къща има застраховка. Предприети са действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Полицията води разследване по случая.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

на средното образование, за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също среща масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на синдикат образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. До края на тази седмица или най-късно в близките 10 дни ще бъдат завършени ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград, близост до тунел Железница на автомагистрала Струма. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на фирмата, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на магистралата. Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен от 19 април, което създава тапи и хаос в движението, а се изисква минимален ремонт, и допълни, че назад във времето между строителя и бившото ръководство на пътната агенция е имало безмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина, по който изобщо е затворен пътя и начина, по който нищо не се случваше. Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за автомагистрала Хемус и ги оставил да си помислят. Моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата имала с тях, вече не е същото. Тактическо учение на флотилия бойни спомагателни кораби Черноморе 2026 започна в националните морски пространства на Република България. До 12 юни в учението ще участват бойни спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на военноморските ни сили. Целта е да се усъвършенства способностите на щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет в Черно море. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон. Защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петър Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, съобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяр обвърза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента

0: президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварително на координация и сътрудничество с Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси северо-западното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, съобщи геоложката служба на САЩ. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информация за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога на острова, където икономическата криза, продължаваща десетилетия наред, е оставила много сгради в тежко състояние. Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. По-рано през деня при среща членовете Испанската епископска конференция Лъв 14 определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Заради неочакваната оставка на Георги Кандев, вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намеренията на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар. Любомир Николов е служител на МВР от 25 години. Работил е в икономическа полиция, както и в отдел фалшификации в ГДБОП. През 2023 година е назначен за директор на столичната полиция. Един от заместник директорите ще поема управлението на полицията в София до назначаването на титулярна поста. Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена за непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат в сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинствата ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишение. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и един представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президента ще назначи със указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 2 незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино, край Варна, съобщи началника на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Мариус Марков, а сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Земните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващия действия в рамките на компетентността на дирекцията. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на хора, запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имал някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, но като беше паркиран на летището. Жертвите на мощното земетресение в Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на

0: млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41-годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. В Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 90.